0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako izgleda život kada vam sa 8 godina oduzmu cijeli svijet, a vi odlučite da uzvratite mirom? Naš današnji gost je Zio Ribić, čovjek koji je preživio streljanje u Skočiću, izgubio roditelje, brata, 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku koja posramljuje svaku mržnju. Nećemo pričati o statistikama rata, razgovarat ćemo o ljudskom oprostu i o pravdi koja je zakazala na sudovima, ali je pobjedila u jednom čovjeku. Zio, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolj vas na.
1: Evo, u vašim javnim istupima često ponavljate tu rečenicu ja ne mrzim. Samo oprost kod nas se, nažalost, evo, često tumači kao slabost ili zaborav. Šta za vas zapravo znači oprost? Da li je to moralna dužnost prema ubijenima ili je to neki vaš lični mehanizam preživljavanja?
2: Moram vam reći da sam naišao neka na pitanja dosta kad pričam o tom oprostu, kako možeš oprostiti.
1: Da, upravo onda, to je ova slabost koju sam spominjala, ljudi to tako tumače.
2: Tako je, ali ja kažem, svi vjerujemo u nešto i kažem, ima svijeta knjiga, kaže, oprost je prvo koji treba uraditi da bi čovjek išao naprijed. Ali za mene je oprost jedan smiraj. Da bi ja mogu ići naprijed, da bi mogla moja djeca ići, jel, ako bi mržnju ostavio u sebi, prenio bi na svoju djecu prvo, pa onda na prijatelji i tako dalje. I šta bi to dovelo? Dovelo bi do novog rata, dovelo do novog siročad, do novog genocida, a to znači vrti se u krug. Nažalost, ja kažem, u Bosni još je teško i razumijem da je teško o tome pričat, ali moramo,
1: ali moramo.
2: I dosta ljudi koji su nekada možda i javno govorili, koja znam lično, sada više i ne pričaju, jer su osjetili, shvatili moju poruku da moramo ići dalje, da oprostimo. Naravno, zaboraviti ne možemo, moramo pričati o tome i pamtiti i sve, ali ako moramo ići naprijed, moramo samo sa oprostom.
1: Da, evo, vi ste kao dječak od 8 godina preživjeli apsolutno zlo, iskustvo jame, preživjeli ste streljanje. Kako ste uspjeli u tome? Odrastali ste u domovima, u institucijama, okruženi drugim ljudima, ljudima različitih vjeroispovijesti. Kako ste uspjeli da to zlo koje ste preživjeli ne postane dio vašeg identiteta?
2: Ja kažem, imao sam tu neku sreću da sam sa okružen bio s ljudima, sa djecom, mojih generacija, mlađi, stariji, sa vaspitačima, sa medicinskim sestrima, jer sam se liječio i godinu dana u institutu Igalo, od trauma. I ajmo reći, to je sve pravoslavne veroispovesti, znači srpske, crnogorske, kako hoćete. Ali imao sam tu neku sreću da me nisu učili o nekom zlo.
1: Pokazali su vam dobro.
2: Tako je, pokazali su mi nešto lijepo u životu, pokazali su mi neku ljubav. Ja vam to ne mogu opisati. Tako da jednostavno nije mogao niko da mi kaže drugačije ako ja kažem da volim svi, da volim ljude. Ja i dan danas kada se posvađam sa prijateljem, sa ne znam s kime, to je dan, dva, ja idem dalje, ponovo pričam, prvi prilazim, ne čekam da mi kaže izvini ili nešto, jednostavno ja sam taj koji prilazi. Jel, smatram da trebam da idem, bez obzira da li sam ja pogriješio ili neko drugi. Moram dalje, jel, jednostavno, tako sam odgojen i mislim da jedno to može čovjek u sebi naći, ali može naći taj smir, smirenost, oprost, ljubav, radost, ako misli o pozitivnim stvarima i ako ima oko sebe ljude koji su pozitivni.
1: Da. Evo, danas radite kao kuhar u dječjem vrtiću. Koliko vam ta njihova djeca

0: nečija nevina, neiskvarena energija možda služi kao terapija. Evo, pronalazite, okruženi ste upravo tim ljudima koji imaju tu vrstu energije, odnosno malim ljudima.
1: Da, ja, kao što ste rekli, ja radim u vrtiću kao kuhar, ali nažalost nemam puno dodira sa djecom.
0: Ali ipak to je ta energija,
1: ali,
0: znate za koga
1: recimo,
0: radite.
1: U prolazu, kada vidim tu djecu nasmijanu, rasplakanu, ne mogu vam opisati, jednostavno, meni je, radio sam kao kuhar, jel, u restoranima, tako, ali ovo što sad radim kao za djecu što kuham, jednostavno me to nešto ispunjava, jel, volim za djecu kuhati, imam svoje kolege koji su tu, naravno s njima radim, oni su me naučili, obukli kako da se radi i tako, i jednostavno puno mi je srce, pogotovo kad dođem kući i moje dijete isto traži da
0: vaša
1: nešto
0: djeca,
1: napravim,
0: da.
1: Jel, curca, za sad je curca samo bila u vrtiću i vidjela je šta je, šta se pravi i tako dalje. Ali opet kažu, babo, kako, nije baš isto kao u vrtiću, pa ne može baš biti isto, jel, drugo je, jel, kad se pravi na veću i manju količinu i ukus i tako dalje.
0: Da, evo, moramo se prisjetiti i vaše porodice. Kao što rekoh, evo, nekoliko puta sam spomenula, 8 godina ste imali kada ste preživjeli streljanje, izgubili ste oca, majku koja je bila trudna, brata, 6 sestara. Prošli ste i sav taj proces pronalaska, identifikacije. Kao mlad čovjek možemo reći i kao dijete, kakve je to posljedice ostavilo po vas? Evo, u ovom trenutku još uvijek za jednu sestru nemate informacije, odnosno ne znate gdje je, niti ste je uspjeli ukopati.
1: Pa da kažem, evo, iz početka 2007. godine su pronađeni otac i mati, dok je 5 sestara i 4 sestre su nađene, ne, 5 sestre su nađene 2016. godine. Ne, 4 sestre, pardon, su nađene. I ovaj, brat i sestra su nađeni 2017. godine, dok tragamo još za jednu sestru. Naravno, ta noć kada su me zvali da gore da dam potvrdu da li su oni i to, ja nisam došao sam, ali nisam htio da uđem unutra, jel, htio sam da mi ostane ona slika, ne te zadnje noći, ali one ostale dane kada sam se igrao sa sestrama, pogotovo s malim bratom, da mi ostane ta neka slika. Nadam se dok sam živ da ću ja pronaći tu još jednu sestru, jer vjerujem u to da institucije u Bosni i Hercegovini da što rade taj posao da će naći, vrlo i teško, ja razumijem.
0: Da, evo, kako godine prolaze,
1: nažalost,
0: mnogo neki, ljudi nije pronađeno.
1: Tako, neki sredstva. Ljudi su čak i umrli, a nisu pronašli svoje najmilije, ali zato su ostali neko iza njih koji će tražiti, tako da vjerujem da će i moja djeca. Curca, pošto je ona malo starija, 8 godina, ona je sa mnom išla u moje selo Uskođić na mezarje i pitala me zašto su oni umrli.
0: Kako to zapravo objasniti? Djetetu od 8 godina, a vi ste imali 8 godina.
1: Pa prvi put sam joj rekao da su bili bolesni i tako. I ona je to povjerovala. Međutim, drugi put kad smo išli, ona kaže, babo, znači ona je već razmišljala.
0: Da.
1: Čito vrijeme, kaže, babo, kako su oni svi mogli umreti u jedan put?
0: Od bolesti.
1: E onda ja sednem s njom i onda ja njoj fino ispričam. Da je bio rat, da je bio to. Ona ima iste emocije, naravno, kod svaka curica, i dijete.
0: Da, dijete.
1: Ali je razumilo, objasnio sam joj da su to loši ljudi uradili, da to nisu dobri ljudi i tako. Naravno, nisam spomenuo koja je nacionalnost, ko je bio, da li su to Černici bili, da li su to Srbi, da li su ovi, da li su oni. Jer samo sam rekao da su to bili loši ljudi. Jer vjerujem da će ona kasnije nekad, kad poraste, da će razumiti sve ostalo.

0: jel ne želim, jel djeci ako pričate o maloj, o toj nekoj naciji, gardi, vojsci i tako dalje, vrlo lako je da će zamrziti taj narod.
1: A vi to ne želite. Vojska.
0: A ja to ne želim da
1: prenosim. Jer evo prenosim. I sami ne mrzite.
0: Tako je.
1: Da. A tu su i sudski procesi, vođeni su u Srbiji, nažalost, evo, završili su oslobađajućim presudama, godinama je to trajalo, kako je to uticalo na vas? Vi ste smogli snage da se nakon svega što vam se desilo suočite licem u lice sa osobama, sa tom paravojnom formacijom, simini četnici koji su vam to uradili. I evo, nakon svega, oni su oslobođeni. Odnosno, za ono što su radili, osuđeni su za neke druge stvari, ali ne na taj način, za ubistva, ne već za pljačkanje i silovanje.
0: Pa eto, 2012. čini mi se da je bila prva presuda za njih, ukupno 6, jel, Simo Bogdanović, zvani Simo četnik komandir, već umro prije prve presude u zatvoru, pritvoru. I oni su bili osuđeni ukupno za 73 godine. Međutim, drugostepena presuda je oslobođavajuća. Osuđeni samo ni troje za pljačkanje i silovanje Roma, Romkinja. Kao navodno ne postoje dovoljno dokaza ko je koga ubio. Međutim, kao što je Nataša Kandić tada koja je predstavljala, koja im je pomogla puno, i ja, mi svi smo mi rekli kako ne postoji dokaz. Ja koji
1: evo,
0: sam živ,
1: svijedok.
0: Tri djevojke koje su prije streljanja, prije dovođene do mjesta gdje će se tu desiti, izvučene iz kamiona koje su imale 12, 14, 17 godina, koji su bili od 92. znači od te noći do kraja 95. odnosno kraja rata, i znali su svakome ime, prezime, nadima, gdje i u Srbiju gdje živi sve, jednostavno mi smo mrtvi za njih. Znači mi smo živi svjedoci, a u stvari za njih ne postojimo. Ta druga presuda kada je bila, vidio sam da su oni meni dizali tri prsta, da su ljubili tri prsta. Čak sam vidio i sudinicu koja je donala tu odluku, gledala me, da neću ja sad napraviti možda neku scenu ili tako, naravno, prvo ja to sebi ne bi dozvolio. Ja sam izašao iz sudnice, dao sam svoju izjavu i vratio se za Bosnu. Kao što sam rekao, ja vjerujem da postoji ta neka veća sila, neki drugi svijet.
1: Neka pravda nama, evo, ovdje ne pojmiva u ovom trenutku.
0: Tako je, da ovdje svako će odgovarati za te neke grijehove. Prvo ja kažem, o sebe krenem, prvo ću ja odgovarati ako imam neke grijehove, pa onda svako za svoja djela, dobra, loša i tako dalje. Nažalost, konačna odluka je taka donešena da su oni oslobođeni, baš zbog ti razloga, zbog ti
1: nedostatka, da,
0: dokaza. Samo su osuđeni za silovanje, pljačkanje Roma, Romkinja.
1: Da, evo možemo reći i moramo reći u trenutku, odnosno u vremenu kad se to sve dešavalo, ne možemo reći da ste imali dobru podršku kako romske zajednice, tako institucija Bosne i Hercegovine. Tu je Fond za humanitarno pravo, evo spomenuli ste Natašu Kandić. Kako ste prolazili kroz sve to, znajući da s druge strane nemate tu vrstu podrške?
0: Pa znate šta, vrlo je teško. Vrlo je
1: svakako
0: teško.
1: Bili ste mlad čovjek, izuzetno, bez, evo, te vrste.
0: Tako je, vrlo je teško.

0: I moj prijatelj iz Engleske uradio ovaj jedan dokumentarac o meni. Ja bi vama to pustio da ne pričam puno. Kažu, može. I kad su vidjeli, i to je njemu ostalo, i pogotovo taj projekat koji su radili bošnjačka i srpska djeca, baš moja priča ih je spojila i pomirila. I ta je nastala ljubav nekaka između te bošnjačke i srpske djece i mene. I on je to vidio i kaže, ja sam tolike godine ovdje dolazio i slušam priče o ratu, ali nikoga još nisam čuo da kaže da se, da je oprostio, da ne mrzi i da želi da živi zajedno. I onda je on napravio tu prvu knjigu s pomoću fondacije Benetton, isto u Italiju. Napravili smo fotografije, sve moje od početka, recimo.
1: Da mjesta gdje se desilo, gdje ste živi.
0: Tako je, i onda smo malo knjigicu napravili. I to je bilo super za Italiju, smo radili. Međutim, prošle godine sam bio na obležavanje Roma iz drugog svjetskog rata u Ušiće, u Hrvatskoj, gdje je gospodin Veljko Kajtazi tada, kaže, ja želim tu knjigu da prevedem. I onda smo preveli tu knjigu na romski, hrvatski, engleski i njemački jezik. Naravno, dodali smo neke nove stvari, nije kao prva verzija talijanska, ali isti naziv, sve i autor i tako dalje. I baš sam imao promociju tamo i ovaj, baš bio je parok jedan iz crkve gdje me pitao da li bi ja mogao za jedno dva dana dođem u crkvu pred vjernicima da pričam, tako. Nažalost, ja nisam imao vremena puno, ja sam morao sljedeći dan da se vratim, jel, i radim i tako dalje.
1: I to je porodica, svakako djeca.
0: I tako je, i onda tako da nisam, ali ta knjiga, ja mislim da u toj knjizi ima dosta pisano, odnosno pisma od prijatelja kojim je promijenio mišljenje posle moje priče.
1: I to
0: priče.
1: Je ono što ste zapravo i željeli.
0: Tako
1: i
0: je.
1: S čim nastavljate.
0: Tako je. Tako da. Je. Ima čak i Nataša Kandić šta je napisala, Irfanka Pašalić i tako dalje, i tako dalje. Ovaj, baš ovaj, ljudi koji su, znači, doktori, psihijatri, ne mogu da vjeruju da takva psiha može nešto da uradi, ali je njima promijenila mišljenja na nešto bolje i na nešto ljepše.
1: Vi ste svojim primjerom pokazali da se može. Tako. Zio, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Zio Ribić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

satisfaction, baby. Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Hrvatskoj.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuz.

0: zla.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Slušate program Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Petak je, 2. oktobar, jutro je prohladno, ali nas tokom dana očekuje sunčanije i ugodnije vrijeme, tako da slojevito se obucite pa da skupa započnemo posljednji radni dan u sedmici. Danas je poseban dan za Tuzlu, obilježavamo 83 godine od oslobođenja našeg grada u Drugom svjetskom ratu. Tuzla će danas biti u znaku tradicije, sjećanja, ali i druženja. Između ostalog, na Slanoj banji u Tuzli bit će odata počast poginulim borcima i civilnim žrtvama. Zatim u Narodnom pozorištu bit će održana i svečana sjednica gradskog vijeća, a večerašnji program seli se na Trg slobode. O 19 sati očekuje nas koncert Hanke Paldum, a nakon toga i ono što će večeras posebno okupiti ljubitelje futbola.

0: Hvala lijepo.
1: Naše druženje i ovoga jutra počinjemo pregledom događaja koji su obilježili prethodni dan. Tako da u narednim minutama saznaćemo koji su to događaji obilježili prethodna 24 sata u narednoj rubrici.
2: U ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla je održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Projekat je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju grada Tuzle, čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju o očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mujezinovića. Tuzla će 2. oktobra obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Centralna manifestacija počinje u 9 sati polaganjem cvijeća na Slanoj banji, dok će u 10 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu biti održana svečana

0: sjednica gradskog vijeća. Program se nastavlja na večer na Trgu Slobode, gdje će od 19 sati biti održan koncert Hanke Paldum, a od 20 sati 45 minuta zajedničko praćenje utakmice BH Švedska i oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomin obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj, obilježen je dan oslobođenja Tuzle, a ujedno i dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju ovog bitnog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. Ovom prilikom istaknuto je da su sloboda i mir najveće vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi generacijama. U Simirhanu zvanično je otvoren vrtić Leptirić. Radi se o 14. vrtiću u okviru javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Leptirić ima dvije odgojne grupe, jednu uzrasta do 3 godine, dok je druga predškolsko-školska. Kapacitet vrtića je 56 djece, a još uvijek nije popunjen. Otvaranjem ovog obdaništa smanjena je i lista čekanja za područje grada Tuzla za 90%. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba Dom penzionera Tuzla organizovao je prigodno obilježavanje. Korisnike ustanove posjetile su članice Aktiva žena Husino, koje ih, kako kažu, tradicionalno posjećuju i druže se s njima. Cilj obilježavanja ovog datuma je ukazati na značaj dostojanstvenog života starijih osoba, kao i potrebu prilagođavanja životnog okruženja njihovim zdravstvenim, socijalnim i drugim potrebama.
1: Dobro večer, grade.

soli. Ovo je moj grad. Moj grad. Ovo je naš grad. Naša Tuzla.

0: Hvala vam od srca.
1: 7 sati i 18 minuta pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. A sada nešto i za naše najmlađe gledaoce. Šta je to vještačka inteligencija, kako radi i može li računar zaista razmišljati? Odgovore ćemo potražiti u novom izdanju Šarenog telefončića koji slijedi u narednim minutama.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Zamislite da imate robota koji može učiti, razmišljati i pomagati vam, skoro kao pravi mali pomoćnik. E pa, to se zove umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija je kada računari nauče da rade stvari koje obično rade ljudi. Na primjer, da prepoznaju glas, odgovaraju na pitanja, prevedu riječi ili čak nacrtaju sliku. Ali kako oni to nauče? Tako što im ljudi daju puno primjera. Kao kada vi učite u školi, prvo slušate, pa pokušavate, pa vježbate. Računar gleda mnogo podataka i vremenom postaje sve bolji i bolji. Na primjer, kada kažete telefonu, pusti muziku, on vas razumije zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Ili kada vam aplikacija predloži video koji bi vam se mogao svidjeti. I to je umjetna inteligencija na djelu. Ali važno je znati, računari ne razmišljaju baš kao ljudi. Oni nemaju osjećaje i ne znaju sve, samo rade ono za što su naučeni. Zato su ljudi dalje jako važni, jer mi postavljamo pitanja, smišljamo ideje i učimo nove stvari. Umjetna inteligencija je zapravo kao pametni alat koji nam može pomoći u svakodnevnom životu, ako ga koristimo na pravi način.

A sada je vrijeme i za jutarnji servis. Evo šta je obilježilo protekla 24 sata na području našeg grada i kantona. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušavan 3 puta u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela. Na području našeg kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda i 7 ostalih događaja. Podaci su jutros iz MUP-a TK. Kako smo doznali, iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli pruženo je 215 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su intervencije na gašenju požara u šumi i požara niskog rastinja. Obje intervencije su sanirane. Također imali su i 4 tehničke intervencije, kazali su jutros. Što se tiče vodovoda, nekoliko naselja i ulica u Tuzli danas bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana, kazali su u ovom preduzeću. Bez vode su ulice Druga Krajiška, zatim Borić, Šesta Bosanska i Hendek, kao i ulica Fragerge Martića, Džafer Mahala, Tabašnice, Franjevačka i ulica Murad Bega Zajmovića. Vodosnadbivanje ostalih područja u Tuzli je uredno, kazali su u ovom preduzeću. Također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a prije nego krenete u svoje obaveze, provjerit ćemo i stanje na putevima. Kakva je situacija u saobraćaju, ima li zastoja i gdje treba biti posebno oprezan, a potom ćemo pogledati i kakvo nas vrijeme očekuje danas.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

0: Monumentalna slika oslobođenja Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića dobila je novi život. U ateljeu Ismet Mujezinović jučer su predstavljeni rezultati restauratorskih radova na dijelu koje se čuva u fundusu Međunarodne galerije portreta. Restauratorski radovi obuhvatili su sanaciju oštećenja, čišćenje kao i ravnjanje deformacije platna uz nastojanje da se sačuva autentičnost umjetnikovog rada. Više u prilogu.
1: Nakon višemjesečnog rada i niza konzervatorsko-restauratorskih postupaka, dijelo oslobođenje Tuzle 1943. ponovo je pred publikom u obnovljenom stanju. Ismet Mujezinović je na dijelu počeo raditi krajem 1959. godine, ali ga zbog drugih angažmana nikada nije dovršio. Slika je svojevremeno bila sklonjena u podrum ateljea, odakle je nakon preuzimanja osnivačkih prava nad galerijom portreta od strane grada Tuzle vraćena na zid.
2: Ona je stojala dugo vremena u podrumu, tek kada je grad Tuzla preuzeo svu osnivačka prava na galeriju portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su među vremenu nastala velika oštećenja Tuzla i smo odlučili da restauriramo ovu sliku. I zahvaljujući gradu Tuzla, prije svega ministarstvu civilnih poslova, federalnom ministarstvu kulture, uspjeli smo da obezbijemo sredstva da angažujemo profesionalne restauratore sa Akademije likovne umjetnosti sa Osijeka za restauraciju, koji su, evo, sliku vratili njeno prvobitno stanje.
1: Iz restauratorskog tima ističu da cilj nije mijenjati autorovu zamisao, već očuvati autentičnost djela i spriječiti njegovo propadanje.
3: Rađena je stabilizacija, prije svega, rađeno je ravnanje platna, jer je platno bilo deformisano od svog čuvanja u nekom prethodnom periodu. Rađeni su i neki strukturalni zahvati. Naravno, ono što čini najveću razliku i što je vama kao publici najvidljivije jeste uklanjanje depozita nečistoća sa površine slike, dok one dijelove koje je Ismet ostavio nedovršene, i mi smo ostavili nedovršene, pokušavajući da zadržimo taj karakter ove slike nedovršene.
1: Projekt ima značaj za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju Tuzle. Njegovom realizacijom želi se doprinijeti obilježavanju 2. oktobra, kao i nastavku aktivnosti na očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mujezinovića, kazala je Amra Čebić, kustosica u Centru za kulturu Tuzla.
4: Čije javne ustanove Centar za kulturu i Međunarodne galerije portreta, ona radi svoj stručni dio posla na jedan etički način i naša dužnost jeste da se brinemo o umjetničkoj kulturnoj ostavštini Ismeta Mujezinovića i našem fundusu. A mogu reći da ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu. I ovo je i naš ujedno poklon i gradu Tuzli i njenim građanima, svim ljubiteljima umjetnosti, a prije svega želimo da zauvijek sačuvamo, naravno, sjećanje na Ismeta Mujezinovića, njegov umjetnički rad.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da je ovaj projekat potvrđio opredjeljenost grada da čuva kulturnu baštinu i kulturu sjećanja. Istakao je da će se nastaviti čuvati kulturni dokazi i vrijednosti kako bi buduće generacije mogle izučavati i razumjeti poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, poruku zajedničkog života, ali i prava svih potlačenih i slabijih.
5: Spasiti i produžiti vijek trajanja jedne ovako značajne slike i jednog ovako značajnog dijela, pa mislim da nema ništa vrijednije, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je rađena 59. godine, da je bila zaboravljena.

0: godina da smo i mi, kada smo preuzeli ovaj atelje, izvukli iz zaborava, postavili i evo obnovili kako bi je i nove generacije i sve buduće generacije koje budu dolazile mogu vidjeti, mogu razmatrati i shvatiti poruku. Poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, dakle snažna poruka zajedničkog života, snažna poruka borbe za prava svih potlačenih, svih slabijih, borba za ljubav i ravnopravnost svih.
1: Pored predstavljanja restauriranog dijela bilo je riječi i o historijskom značaju oslobođenja Tuzle, kao i o važnosti očuvanja i promocije stvaralaštva jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara Ismeta Mujezinovića. Pokrovitelj projekta su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponzor grad Tuzla.
2: Ja te pjesmom zovem.
3: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije.
2: Svijet voli.
3: Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
2: Ajmo!

0: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Nadamo se da uživate u muzici koju smo pripremili za vas, a sve povodom naravno 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Petak je naravno pravo vrijeme da malo i usporimo i pronađemo dobru knjigu. S tim u vezi u današnjem književnom klubu predstavljamo roman Vidjet ćeš, srodne duše se uvijek nađu, francuske autorice Sabrine Filip. Ako vjerujete da se neke priče jednostavno moraju dogoditi, možda je ovo knjiga za vas.
1: Još mlada, poznata, ali već umorna od života. Ljubav je njeno zanimanje i na televiziji daje stručne savjete o toj temi, ali se u stvarnosti bori da zadrži ljude koje voli. U jednom kafeu u srcu Pariza upoznat će intrigantnu ženu čija će joj priča promijeniti život. Ta žena je bila novinarka. Tražila je ljubav u zagrljajima različitih muškaraca, ali onu pravu koju je u potpunosti prožila, pronašla je samo jednom. Sa muškarcem tamne kovrđave smeđe kose i tajanstvenog pogleda. On zna da su njih dvoje srodne duše kojima je suđeno da prebrode mnoge rastanke da bi se zauvijek sjedinili. Ona će se dugo pitati da li je on zaista pravi ako je život stalno odvaja od njega. I onda sam se napokon jednog jutra probudila, spokojna, sretna, sa osmijehom na usnama, kakav nisam dugo imala. Shvatila sam da mi je dovoljno da znam da on postoji pa da budem sretna, da samo treba da čekam, ali znajući ovog puta da ću ga opet naći, i to čekanje nije bilo bol, već dostignuće. Ovo je priča o sve prožimajućoj ljubavi koja sadrži obećanje novog susreta i vrhunskog ispunjenja. Sabrina Filip je ispisala dirljiv roman o ljubavi, gubitku i sudbini koji istražuje ideju da su neki ljudi povezani na dubljem nivou i da je ta ljubav jača od svega ovozemaljskog. Pred vama je ljubavna priča snažnija od vremena u kome se odvija, jer govori o obećanju da ono što nam je suđeno, to se i dogodi. Možda kasno u životu, ali ipak na vrijeme. Zakoračite na put inicijacije koji će vam dati ključeve za duboko razumijevanje smisla života. Roman koji istražuje sva pitanja srca, tvrde kritičari.

Vrijeme je za novo izdanje rubrike Lifestyle u kojoj donosimo zanimljive priče, savjete i teme iz svakodnevnog života. Ostanite uz nas, a vama smo do 9 sati.

Iza teorije crvenih noktiju krije se mnogo više od običnog trenda. Naime, ova vrsta manikira privlači pažnju muškaraca i diže samopouzdanje žena. Kako pojašnjavaju psiholozi, crvena boja oduvijek se povezivala s privlačnošću i samopouzdanjem. Stručnjaci ističu da muškarci žene u crvenom doživljavaju privlačnijim i to potpuno nesvjesno. Crvena boja je vjekovima simbolizirala vitalnost, dominaciju i plodnost. Usto ističu da crvena boja privlači pažnju, ali je usto bitan i osjećaj koji žene imaju dok nose takav manikir. Kada se boja laka poklopi s vašom energijom, tada prestaje da bude samo trend.

Prirodna zamjena za šećer, stevija, mogla bi imati neočekivanu drugu primjenu, a to je pomoć u suzbijanju čelavosti gubitka kose. Naučnici iz Australije i Kine otkrili su da steviozid, zaslađivač prisutan u biljci stevije, poboljšava apsorpciju minoksidila kroz kožu, lijeka koji se koristi za liječenje gubitka kose kod muškaraca i žena. Iako klinička ispitivanja na ljudima još nisu provedena, testiranja na životinjama pokazala su da kombinacija ova dva sastojka efikasno potiče folikulu dlake da uđe u fazu rasta, što dovodi do razvoja nove kose.

0: A sada ćemo malo i o sportu. Kada govorimo o sportskom vikendu koji je pred nama zbog opštih izbora u Bosni i Hercegovini, sva dešavanja su predviđena za subotu. Od tuzlanskih ekipa koje su već u takmičarskom ritmu, fudbaleri, rukometaši i kuglaši Slobode su na gostovanju, dok će u našem gradu utakmicama prvog kola početi prvenstva Bosne i Hercegovine u muškoj košarci i ženskoj odbojci. Više u narednoj rubrici petkom. Sportski vikend.
1: Za vikend se igra drugo kolo muške rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su tokom sedmice u prvom kolu Mejdanu poraženi od Gračanice, Tuzlanska Sloboda ima priliku da nastavi pobjednički nijes u subotu, kada će od 18 sati u maloj dvorani Mejdana dočekati ekipu Goražda. Nakon pobjede nad Igmanom iz Konjica na Tušnju, fudbaleri Slobode su u osmom kolu Vivin prve lige Federacije BiH ponovo domaćini. Tim Igora Jankovića, koji je trenutno na diobi drugog mjesta, u subotu od 15 sati dočekuje posljednju ekipu prvenstva Budućnost iz Banovića. Odbojkašice Slobode bilježe sjajan početak sezone u Superligi Federacije BiH, gdje su prva tri kola upisale sve tri pobjede. Nova prepreka za tim Armina Derviševića je ekipa ženskog odbojkaškog kluba Oraše, kojeg će dočekati u subotu od 14 sati u maloj dvorani Tuzlanskog Mejdana. Hrvački klub Sloboda će i ove godine organizovati tradicionalni šesti međunarodni turnir u Hrvanju grčko-rimskim stilom Husinski rudar. Osim domaćina, učestvovat će nekoliko klubova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona sa takmičarima svih uzrasta. Riječ je o turniru koji je bio poznati u bivšoj Jugoslaviji, te u Tuzlanskom klubu i danas nastavljaju tu tradiciju. Svečano otvaranje je predviđeno u subotu u 11 sati u Univerzitetskoj dvorani u Tuzli. Ovog vikenda počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda, koja je svoju takmičarsku sezonu otvorila porazom na gostovanju u Domžalama u okviru ABA 2 lige, domaću ligu otvara susretom sa Promom iz Donjeg Vakufa. Susret je na programu u nedjelju u Velikoj dvorani Mejdana od 19 sati.

0: Za građevinarstvo Inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla će u petak 2. oktobra obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja. Program počinje u 9 sati polaganjem cvijeća na Slanoj banji, dok će u 10 sati 30 minuta biti održana svečana sjednica gradskog vijeća. Na Trgu slobode od 19 sati nastupa Hanka Falduma, od 20 sati 45 minuta slijedi zajedničko praćenje utakmice BiH Švedska i oprošta Edina Džeki od reprezentativnog dresa. Svi građani, prijatelji Tuzli, gosti grada dobrodošli su da zajedno obilježi Dan oslobođenja. Monumentalna slika Ismeta Mujezinovića prošla je konzervatorsko-restauratorske radove, uključujući čišćenje, sanaciju oštećenja i ravnanje platna. Djelo započeto 1959. godine i nikada dovršeno, ponovo je postavljeno u ateljeu Ismet Mujezinović s ciljem očuvanja vrijednog dijela kulturne baštine Tuzle.

Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla u petak obilježava 20 godina kontinuiranog vodosnabdijevanja bez redukcija. Tom prilikom bit će predstavljeni rezultati i aktivnosti koji su doprinijeli stabilnosti sistema vodosnabdijevanja. U Tuzli su u okviru programa Putna infrastruktura 2 počeli radovi na sanaciji asfaltiranju puta u ulici Tušanj do broja 187 u dužini od 160 metara vrijednosti 31.508 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode i u naselju Gudelj u Gornjoj Tuzli u okviru redovnog održavanja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 20:45 igra protiv Švedske u okviru UEFA Lige Nacija. Utakmica će biti u znaku kapitena Edina Džeke koji se nakon više od decenije oprašta od reprezentativnog dresa. Nakon susreta bit će upriličen prigodan oproštaj. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla u subotu organizuje 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom 2. oktobar. Takmičenje je ujedno i prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a nastupit će registrovani klubovi iz federacije kao i gosti iz Siska. U petak će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

ko da me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevoje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Baron kocke su nastale od čuvene Baron torte. Kako se kolači mnogo više prave od torti koje obično čekaju svoje specijalne prilike, šteta bi bila baš da se ovakva kombinacija propusti i čeka samo neki događaj. Sastojci za kore: 4 bjelanca, 4 kašike šećera, 3 kašike mljevenih oraha, lješnjaka, keksa ili prezle, 1 puna kašika brašna, 2 kašike kakaa, pola kašičice ili 5 grama praška za pecivo. Sastojci za čokoladni fil: 8 žumanaca, 8 kašika šećera, 3 kašike kakaa, 2 pune kašike brašna, 500 ml mlijeka, 200 g crne čokolade, 150 g margarina ili maslaca. Žele od malina: 500 g malina, 7 kašika šećera, 2 puta po 100 ml vode, 40 g pudinga od maline i 1 puna kašika brašna. Postupak pripreme: uključiti rernu da se zagrije na 180 stepeni. Umutiti bjelanca sa šećerom pa dodati mljevene orahe, lješnje.

jake keks ili prezlu. Prosijati brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve spatulom izmiješati. Istresti u obložen pleh dimenzija 35 puta 25 cm i staviti da se peče 13 do 14 minuta. Nemojte duže jer će se pri hlađenju kore stvrdnuti.

Uhati masu sa žumancima, smanjiti vatru i miješati dok se ne zguzne. Skloniti sa vatre pa staviti foliju i ostaviti da se ohladi. Za žele u šerpu staviti maline, šećer i 100 ml vode. Staviti na vatru da provri i kada provri kuhati minut. Umutiti puding, brašno i ostalih 100 ml vode pa zakuhati u maline. Brzo će se zgusnuti, zato miješajte. Sklonite sa vatre da se ohladi. Topao žele premažite preko obje kore i ostavite da se dodatno hladi i stegne taman dok se i čokoladni fil ohladi. Umutiti posebno maslac ili margarin za čokoladni krem. Umutiti i ohlađen puding od žumanaca pa dodavati ga u maslac i mutiti. Nemojte dodati cijelu smjesu odjednom, dodajte iz 2 ili 3 puta. Preko želea od malina nanesite pola čokoladnog krema, preko stavite drugu koru na kojoj žele, pa premažite ostatkom čokoladnog krema. Od ozgo bi trebala glazura od čokolade, tačnije ganaš, koji smo pravili od oko 200 ml slatke pavlake i 120 g crne čokolade. U vrelu slatku pavlaku staviti isjeckanu čokoladu i miješati dok se ne zgusne. Preliti preko kolača i razvući. Na kolač možete da stavite šta god želite. Preporučujemo šlag za one koji baš nisu ljubitelji jakog čokoladnog ukusa. Šlag će ga razblažiti. Ohladiti kolač i uživajte. Prijatno!

Za petak 2. oktobar najavljeni su sljedeći događaj. Tuzla će 2. oktobra ove godine obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva. Pripremljen je bogat program kojim će se zajedno s građankama i građanima evocirati uspomene na slavnu prošlost Tuzle i odati počast svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počeće u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Program obilježavanja bit će nastavljen u večernjim satima na Trgu Slobode. Od 19 sati Tuzlanke i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige nacija između reprezentacija BiH i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa opravljati

prostiti Edin Džeko. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla će u 14 sati u Međunarodnoj galeriji portreta organizovati prigodni program povodom 20 godina bez redukcije vode na području Tuzle, značajan period kontinuiranog i urednog vodosnabdjevanja nakon godina u kojima su redukcije bile dio svakodnevnice. Iz javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla je najavljeno da će ovom prilikom biti predstavljeni rezultati i aktivnosti koje su doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdjevanja uz osvrt na put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje obilježavanje Svjetskog dana učitelja, koje će biti održano u 10 sati pod motom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Obilježavanje Svjetskog dana učitelja prilika je da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, njihovu profesionalnu odgovornost, izazove s kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinca i društva. Fudbalski klub Sloboda Tuzla održat će utorak 2. oktobra konferenciju za medije povodom utakmice 8. kola Vevin prve lige Federacije BiH protiv Posušja. Konferencija počinje u 11 sati i 30 minuta. Utakmica Posušje Sloboda igra se u subotu 3. oktobra u 18 sati na stadionu Mokri Dolac u Posušju.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla će u petak 2. oktobra obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja. Program počinje u 9 sati polaganjem cvijeća na Slanoj banji, dok će u 10 sati 30 minuta biti održana svečana sjednica gradskog vijeća. Na Trgu slobode od 19 sati nastupa Hanka Falduma, od 20 sati 45 minuta slijedi zajedničko praćenje utakmice BiH Švedska i oprošta Edina Džeki od reprezentativnog dresa. Svi građani, prijatelji Tuzli, gosti grada dobrodošli su da zajedno obilježi Dan oslobođenja. Monumentalna slika Ismeta Mujezinovića prošla je konzervatorsko-restauratorske radove, uključujući čišćenje, sanaciju oštećenja i ravnanje platna. Djelo započeto 1959. godine i nikada dovršeno, ponovo je postavljeno u ateljeu Ismet Mujezinović s ciljem očuvanja vrijednog dijela kulturne baštine Tuzle. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla u petak obilježava 20 godina kontinuiranog vodosnabdijevanja bez redukcija. Tom prilikom bit će predstavljeni rezultati i aktivnosti koji su doprinijeli stabilnosti sistema vodosnabdijevanja. U Tuzli su u okviru programa Putna infrastruktura 2 počeli radovi na sanaciji asfaltiranju puta u ulici Tušanj do broja 187 u dužini od 160 metara vrijednosti 31.508 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode i u naselju Gudelj u Gornjoj Tuzli u okviru redovnog održavanja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 20 sati 45 minuta igra protiv Švedske u okviru UEFA Lige nacija. Utakmica će

Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Vrlo često se nađemo u situaciji da nemamo vremena za stiliziranje kose i u nedostatku vremena postežemo za praktičnim rješenjima. Brze i jednostavne frizure koje samostalno možete napraviti su savršeno rješenje. Možete ih kreirati za nekoliko minuta, što ih čini idealnim za dame koje nemaju mnogo vremena. Bilo da ste se kasno probudili ili vam je potreban izgled u posljednjem trenutku, ove ideje neka vas inspirišu. Ako imate rastezljivu traku za glavu koja je sve popularnija među trendsetericama, vrlo lako možete napraviti ovu frizuru tako što ćete kosu čvrsto umotati u traku pozadi. Bez obzira da li želite da izgledate oštro za posao ili da se pobrinete da vam kosa ne smeta dok vježbate, visoki rep uklapa se u obje varijante. Jednostavnu pletenicu sa strane pretvorite u umjetničko djelo uz pomoć marame za kosu. Dodajte i romantičnu notu ovom izgledu tako što ćete izostaviti nekoliko pramenova sprijeda.

Zob je jedna od najpoznatijih i omiljenih žitarica na svijetu, poznata po svojim izuzetnim hranjivim vrijednostima, a više od 200 godina ljudi uzgajaju i beru zob za hranu, ali i lijekove. U medicini se zobena kaša koristi za liječenje problema s kožom te neuroloških i ginekoloških problema, između ostalog. Jedete li zobenu kašu za doručak svaki dan, također možete znatno smanjiti cjelokupni dnevni unos kalorija, pa čak i za 80%. U studiji u kojoj se upoređivala konzumacija doručka s visokim i niskim glikemijskim indeksom, pokazalo se da je zobena kaša spriječila pretjeranu konzumaciju kalorija

tokom ostalih obroka u danu. Omekšivač je neizostavni dio pranja, daje vešu miris, svježinu, a pomaže i da oprana odjeća ne bude puno iskužvana. Međutim, nije preporučljivo koristiti ga kada su ovi materijali u pitanju. Iako se većina stvari iz vašeg ormara može prati uz dodavanje omekšivača u veš mašinu, postoje i one krpice koje bi mogle izgubiti svoju svrhu ukoliko ih perete uz dodavanje omekšivača. Sportska odjeća napravljena je od materijala koji dobro upija znoj i omogućava koži da diše, ali ako dodate omekšivač kada je perete, možete umanjiti njihovo dejstvo i efikasnost. Omekšivači mogu i tekako smanjiti otpornost tkanine na visoku temperaturu, stoga ako imate u svom ormaru komade odjeće koji su otporni na visoke temperature, kada ih perete ne koristite omekšivač. I za vodootporni materijal važi isto pravilo.

Tablete za mašinu za suđe napravljene su tako da se mogu nositi s tvrdom vodom, mrljama i masnoćom iz hrane, pa ne iznenađuje da ih mnogi upotrebljavaju i za čišćenje izvan mašine za suđe. U nastavku vam donosimo nekoliko korisnih stvari koje možete očistiti jednom tabletom za mašinu za suđe. Uvijek je teško očistiti ostatke hrane, pogotovo ako je riječ o unutrašnjosti pečnice. Upotrijebite tabletu za mašinu za suđe razmočenu u toploj vodi kako biste s lakoćom izribali staklo i vrata pečnice te ju vratili stari sjaj. Na isti način, ako i djeluje na vratima vaše pečnice, tableta za mašine za suđe s lakoćom čisti i zagorile tave.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: području Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da,

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla danas obilježava 83. godišnicu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Program je počeo polaganjem cvijeća na Slanoj banji, a u Narodnom pozorištu u Tuzli je svečana sjednica gradskog vijeća. Na Trgu slobode od 19 sati nastupa Hanka Paldum, a od 20:45 slijedi zajedničko praćenje utakmice Bosna i Hercegovina – Švedska i oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Svi građani, prijatelji Tuzle i gosti grada dobrodošli su da zajedno obilježe dan oslobođenja Tuzle. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić uputili su čestitku građanima i građankama Tuzle povodom 83. godišnjice od oslobođenja Tuzle. Istakli su značaj antifašističke tradicije našeg grada uz poruku da se vrijednosti slobode, mira, ravnopravnosti i ljudskog dostojanstva trebaju njegovati i u budućnosti. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla obilježava 20 godina kontinuiranog vodosnabdijevanja bez redukcija. Ovom prilikom bit će predstavljeni rezultati i aktivnosti koji su doprinijeli stabilnosti sistema vodosnabdijevanja u Tuzli. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje obilježavanje Svjetskog dana učitelja, koje će biti održano sa temom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Ovo je prilika da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, njihovu profesionalnu odgovornost, izazove sa kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinaca i društva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švedske u okviru trećeg kola UEFA B Lige nacija. Utakmica će biti u znaku kapitena Edina Džeke, koji se nakon utakmice oprašta od reprezentativnog dresa. Nakon susreta bit će upriličen prigodan program. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijus.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deset je sati i 13 minuta. Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Petak je 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzle, datum koji zauzima posebno mjesto u istoriji našeg grada i podsjeća na 1943. godinu, kada je Tuzla prvi put oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj dan nosi snažnu poruku o slobodi, antifašizmu i vrijednostima na kojima se gradio naš grad. Zato svim građankama i građanima Tuzle upućujemo iskrene čestitke u povodu dana oslobođenja, uz želju da čuvamo sjećanje na prošlost i vrijednosti koje nas povezuju. A praznični dan nastavlja se i uz muziku. Večeras od 19 sati u okviru obilježavanja 2. oktobra nastupit će Hanka Paldum. Pozivamo vas da dođete, pridružite se sugrađanima i zajedno obilježimo ovaj važan datum uz pjesmu i dobro raspoloženje. Nakon muzike slijedi još jedan veliki događaj. Od 20 sati i 45 minuta igraju Bosna i Hercegovina i Švedska, a utakmica će biti posebno emotivna jer se naš kapiten Edin Džeko oprašta od reprezentativnog dresa. Zato pozivamo sve koji mogu da večeras dođu na trg, uživaju u koncertu, a potom ostanu da zajedno bodrimo zmajeve i zahvalimo Džeki za sve godine, golove i radost koju nam je donio. Ulaz je naravno slobodan. A dok se pripremamo za večerašnje događaje i vrijeme nam ide na ruku, u Tuzli je trenutno 14 stepeni, sunčano je, najviša dnevna temperatura dan će se kretati oko 23 stepena, dakle lijep jesenji dan za šetnju gradom i izlazak na otvoreno. Pred nama su 4 sata otvorenog programa Radio Tuzle uz najnovije vijesti, aktuelnosti iz grada, naše redovne rubrike, zanimljive teme i naravno dobru muziku. Nešto kasnije mi ćemo vas i nagrađivati, imamo za vas ulaznice, ali o tome za koji minut. Ostanite uz Radio Tuzlu, kao što rekoh, družimo se do 14 sati. S vama će ovoga petka biti Edin Bučuk i Renata Kulić. Još jedanput sretan dan oslobođenja Tuzlo. Vidimo se večeras na Trgu slobode.

Došlo je vrijeme da i nagradimo neke od vas. U pitanju su ulaznice, a evo o čemu je riječ. Košarkaši Slobode i ove će sezone igrati na tri fronta. Osim prvenstva Bosne i Hercegovine i kupa Mirze Delibašića, bit će dio i regionalne ABA 2 lige. Ekipa predvođena trenerom Markom Trbićem odradila je kvalitetne pripreme i sklopila respektabilan roster pred kojim su visoki ciljevi. Tuzlanska publika će imati priliku premijerno gledati ih u subotu od 19 sati u velikoj dvorani Mejdana, kada će u prvom kolu prvenstva BiH dočekati Orlovik iz Žepča. Mi za dvoje najbržih imamo po dvije ulaznice, dovoljno je da pozovete broj 035 366 666 i ostavite podatke kolegi u režiji. Dakle, sretni dobitnici, a objavit ćemo naravno imena. Ulaznice mogu preuzeti u subotu od 18 sati u fan shopu Omladinsko košarkaškog kluba Sloboda u Mejdanu.

Još dvije ulaznice za prvog ili prvu koja nazove za sutrašnju utakmicu. Dakle, Sloboda dočekuje Orlovik u Mejdanu u prvom kolu prvenstva BiH.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Uz dolazak sezone prehlada i gripe, niz je načina kako možete ojačati imunitet, a jedna navika se posebno izdvaja. Nutricionistkinja Marisa Perota

Istakla je da za snažan imunitet nikada ne preskače svoj jutarnji zdravi napitak. Sastojci koje uvijek tražim u jutarnjem šotu su kurkuma i đumbir. Oba ova sastojka jačaju imunitet. Ponekad sama pripremam ovaj napitak kombinujući jabukovo sirće, korijen đumbira, kurkumu, limun i biber, a zatim to razrijedim s vodom. Nekima bi moglo biti pomalo žestoko, ali meni odlično dođe za početak dana, rekla je. Dodala je da su kurkuma i đumbir ključni sastojci mnogih wellness napitaka, a ujedno ova dva sastojka su učinkovita i u jačanju imuniteta. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih spojeva, poznat je po svojim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Osim toga, đumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. Ima niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je koristan i za probavu, kazala je.

poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj

boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Veliki,
6: mali,

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Tuzla danas obilježava 83. godišnjicu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Program je počeo polaganjem cvijeća na Slanoj banji, a u Narodnom pozorištu u Tuzli je svečana sjednica gradskog vijeća. Na Trgu slobode od 19 sati nastupa Hanka Paldum, a od 20.45 slijedi zajedničko praćenje utakmice Bosna i Hercegovina – Švedska i oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Svi građani, prijatelji Tuzle i gosti grada dobrodošli su da zajedno obilježe Dan oslobođenja Tuzle. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić uputili su čestitku građanima i građankama Tuzle povodom 83. godišnjice od oslobođenja Tuzle. Istakli su značaj antifašističke tradicije našeg grada uz poruku da se vrijednosti slobode, mira, ravnopravnosti i ljudskog dostojanstva trebaju njegovati i u budućnosti. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla obilježava 20 godina kontinuiranog vodosnabdijevanja bez redukcija. Ovom prilikom bit će predstavljeni rezultati i aktivnosti koji su doprinijeli stabilnosti sistema vodosnabdijevanja u Tuzli. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje obilježavanje Svjetskog dana učitelja, koje će biti održano sa temom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Ovo je prilika da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, njihovu profesionalnu odgovornost, izazove sa kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinaca i društva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švedske u okviru trećeg kola UEFA B Lige nacija. Utakmica će biti u znaku kapitena Edina Džeke, koji se nakon utakmice oprašta od reprezentativnog dresa. Nakon susreta bit će upriličen prigodan program. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prvi kontakt, prvi savjet, često je najvažnija odluka o zdravlju. Sve to počinje u ordinaciji porodičnog ljekara. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara govorimo o ulozi porodične medicine u svakodnevnom životu pacijenta. Koliko se ova profesija promijenila, sa kakvim se izazovima ljekari suočavaju i šta znači biti podrška pacijentu kroz različite faze života, sve su to teme o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, a to je doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, vašim gledaocima i slušaocima i hvala vam na pozivu.
1: Evo, prije svega sretan vam dan, Svjetski dan porodičnih ljekara.
2: Hvala.
1: Šta je to, krenimo od toga što ćemo reći, šta je to vas lično evo ponukalo da odaberete upravo ovu specijalizaciju? Kako je došlo do toga?
2: Pa što se tiče mene, u mom slučaju je to ovako bilo nekako nespecifično, neobično. Ja sam naime određen broj godina radila kao mlad ljekar u službi opšte porodične medicine bez specijalizacije. Naravno, trebalo je steći nekog iskustva, određene godine radnog staža da bi mi mogli uopšte konkursati za specijalizaciju neku. U tom nekom periodu bile su neke, hajde da kažem, specijalizacije koje meni nisu bile bliske, ali evo, na nagovor mojih nekih prijatelja ukućana, da prijavi se na bilo šta da bi naravno započela taj neki svoj specijalistički staž. Međutim, ja sam se prijavila na te neke određene specijalizacije, ali nisam se pronašla u njima, odnosno molila sam Boga na neki način da to ne dobro.
1: Da vas usmjeri upravo ovamo gdje ste.
2: Na svu moju sreću, tako je bilo, te specijalizacije na koje sam ja konkursala nisam ni dobila i onda je naravno opet kroz neko mjeseci, godina bio konkurs specijalizacije porodične, tako da sam ja jedva dočekala, tu sam se nekako pronašla jer sam radila u toj službi, vidjela sam tu ljepotu, taj benefit praćenja i rada sa pacijentima koji se u našoj službi, naravno taj specifičan način organizacije rada gdje mi pacijente pratimo od početka pa na neki način do kraja, i tu sam pronašla taj neki svoj entuzijazam, tu svoju želju za radom, tako da sam ja tako došla u službu opšte porodične medicine i tako dobila specijalizaciju.
1: Da, evo i sada radite tamo, kao što smo rekli. Kada je riječ o samoj specijalizaciji iz opšte porodične medicine, za nju se kaže da je temelj evo zdravstvenog sistema, ako možemo tako reći, možemo li to objasniti?
2: Što se tiče, ono malo prije kao što sam rekla, da je naša služba na specifičan način organizovana. Da. Naime, pacijent kad dolazi kod ljekara u službu opšte porodične medicine, bez obzira je li to ljekar specijalista ili mladi ljekar, on dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti znači podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, uraditi dobar klinički pregled i naravno znači odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko-konsultativne preglede. Zbog toga ja mislim da je i opravdan taj naziv, da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: Evo, koliko je važan taj odnos povjerenja između pacijenta i porodičnog ljekara, prije svega u redu dalji specijalisti, svi oni kojima ih vi upućujete, ali taj primarni odnos, koliko je važno povjerenje u tom odnosu? Kako ga zapravo izgraditi, jer ljudi su, svi smo mi različiti.
2: Naravno, upravo znači taj moment kad pacijent znači dolazi prvo nama, kad se javlja sa tim nekim svojim prvim tegobama, upravo je to moment kad se zapravo treba početi graditi taj odnos povjerenja ljekar-pacijent. Naime, ukoliko pacijent dođe u situaciju da je samo na neki način

0: radnja ljekar, pacijent i obrnuto, niti će biti naravno taj ishod liječenja, odnosno niti će biti liječenje u pravom pravcu, imat ćemo naravno štetu po pacijenta.
1: Da, evo, kada je riječ evo, o tom povjerenju, čuli smo kako se ono gradi. Što se tiče povjerenja vašeg u pacijente, danas su informacije dostupne na svakom koraku. Pacijenti se veoma često pogrešno informišu. Koliko vam je to smetnja u radu? Koliko oni traže savjete od vas, a koliko na internetu? I šta je to zapravo što evo dominira? Koliko vam je to problem?
0: U suštini nekako stariji pacijenti, oni su manje na tom internetu, manje su u tim, da tako kažem, na tim mrežama, tako da oni više se, mislim, ne dolaze sa tim nekim pitanjima da su nešto pronašli na internetu, da na taj način su pokupili informaciju. Uglavnom su to informacije iz komšiluka, nekom se nešto desilo, pa je to tako nekako završilo, eto šta sad ima to veze sa njegovom, recimo, bolešću ili stanjem. A što se tiče mlađe populacije, oni su zaista tu su, podijeljeni su ti, u tom naravno jedan broj pacijenata potraži te informacije na internetu. Ono što naravno može biti, ja ne kažem daleko od toga da je taj internet
1: loš,
0: daleko od toga, nego zaista znači na internetu nalazi se puno tih informacija koji nisu tačne. Jer vi imate stanja i bolesti koja naravno ne odgovaraju u potpunosti vašem pacijentu, recimo sa nekom kliničkom slikom. Imate znači iskustva nekih pacijenata koji možda tek tako nešto i napišu, da ne kažem bez veze, ali da nije opravdano ničim medicinskim.
1: Ili su možda i sami čuli negdje.
0: Tako da je to zaista znači jedan bućkuriš od informacija. Ok, ja uvijek pacijenta svog naravno saslušat ću ono što je on pronašao, pokušati na neki način da ga razuvjerim, podastriti one prave medicinske dokaze, zaključke vezano za njegovo zdravstveno stanje, za njegovu bolest i naravno vidjeti šta ono najbolje za pacijenta, kako dalje dijagnostikovati pacijenta.
1: Jovana, kakve reakcije nailazite? Kada im pokušate predočiti, dakle, znam za ljude koji su pili tablete, terapiju od drugih ljudi zato što su mislili da će njima pomoći. Dakle, to je jedan od velikih problema u vašem radu.
0: Jest. Nažalost, mislim, ima svega. Mi se ne mogu reći svakodnevno, ali evo, povremeno susrećemo i naravno sa takvim informacijama da je neko u komšiluku pio neke lijekove za nešto, pa on mislio da će i meni pomoći, pa je on to pio tako na svoju ruku. Mi naravno opet vam kažem, kad mi to pacijentu objasnimo zašto su ti lijekovi, da li on njih smije uopšte piti sa svojim lijekoma koji pije za neke hronične bolesti koje već ima, da to nije dobro, da ne smije, da će se napraviti interakcija s određenom vrstom lijekova, onda oni na neki način malo i ustuknu pa kažu pogriješili smo, evo nismo trebali, nećemo više, ostat ćemo doći da vas pitamo i u tom smislu se gradi taj odnos, to povjerenje u liječenju, znači sa pacijentom.
1: Da, kada je riječ o ostalim izazovima, na koje izazove evo nailazite vi u svom radu? Znamo da dolaze različiti ljudi, dakle specijalizacija jeste, ali je polje izuzetno široko.
0: Jeste. Naše kolege su nekad znali, mislim to je bilo poprilično davno, već smo se malo i mi negdje tu proširili, zauzeli neko svoje mjesto, pozicionirali, znali su nam reći, vi znate svašta pomalo, jer radite sa toliko različitih kliničkih stanja u toku dana da je to iz sekunde u sekundu
1: upravo
0: se mijenja.
1: Tako da.
0: Tako da u suštini ono što nešto može biti uobičajeno naš radni dan, ispisati recepte, uputnice, neku medicinsku dokumentaciju radi nekih drugih potreba i pregleda, može znači sasvim iznenada preći u neka, da tako kažem, po životu ugrožavajući opasna stanja.
1: I za sve stanja morate biti spremni.
0: Naravno. Tako da mi zaista, znači, izazovi su nam poprilično, mislim, veliki. Prvo, znači, od ljudskih resursa. Sad je u našoj službi, službi opšte porodične medicine Doma zdravlja Tuzla, nekako došlo do smjene tog kadra. Zaista veliki broj ljekara, specijalista porodične medicine odlazi u penziju. Naravno, to je nešto prirodno što ljudi su već zaslužili svojim radom, svojim životom, ispunjavaju te uslove, odlaze u penziju. Tako da ostaje jedan određen broj ljekara još uvijek koji rade, specijalista. Povremeno imamo i specijalizacije iz porodične medicine, mada je to nedovoljno u smislu koliko će ljekara u nekom budućem periodu otići u penziju. Mi imamo trenutno i mlade doktore preko biroa, projekat zapošljavanja. Na neki način pokušamo sada premostimo taj jaz odlaska ljekara u penziju, specijalizacije, odnosno specijalizanata dok se vrati, jer nema drugog načina da mi možemo obezbijeti taj kontinuirani sistem zdravstvene zaštite. Tako da su sve to izazovi na neki način, prvo znači sa osobljem, odnosno sa kadrom. Onda naravno imamo i taj moment što je, mislim, prisutno u svim zdravstvenim ustanovama, dotrajalost opreme. Upravo znači zbog toga, zbog manjka ljudskih resursa, duge su liste čekanja, neke dijagnostičke pretrage se ne radi ovdje. Mi onda naravno pokušavamo naći neki model, znači neki način kako pacijentu pomoći, odnosno šta je najbolje u tom momentu odraditi, kako pacijenta zbrinuti.
1: Da, zaista veliki, veliki izazovi. Tu je i administracija, evo često čujemo ljekare kako se žale na te administrativne promjene i na te

0: administrativne pritiske koje, evo, oduzimaju vam vrijeme, dakle, u neku ruku vas sklanjaju od pacijenta u datom trenutku.
1: Jeste, nažalost ili na sreće, evo ne znam više ni ja šta je adekvatnije reći, mi imamo unazad nekoliko godina i uvezani smo u informatički zdravstveni sistem. Ono što je nama još uvijek zakonska obaveza je vođenje tog pisanog kartona, znači to je sudsko-medicinski dokument i bez toga neće, ja mislim, da, nikad moći.
0: Bez obzira
1: na ovu informatizaciju, jer ono što mi moramo u pisanoj formi voditi je znači karton, to je znači sa anamnestičkim podacima, sa određenim pretragama koje je pacijent uradio, naravno dijagnozama, našim MKB šiframa, terapijom, uputnicama koje su znači izdate, odnosno upućivanje na više nivoe zdravstvene zaštite, naravno sve te povratne informacije opet sakupiti i upisati u karton, naravno kad treba pregledati pacijenta, znači sve ono što moramo uraditi u jednom pregledu mora se, znači treba se upisati u taj pisani zdravstveni karton i sve to na neki način treba se preneti u elektronski karton.
0: Da, to vam je dupli posao zapravo.
1: Na neki način jest.
0: Da. Kada je reč o prevenciji, evo da porazgovaram i o tom segmentu, koliko se pažnje poklanja tome? Koliko kroz svoj rad s pacijentima, evo, ukazujete im na načine na koje bi oni mogli preventivno da djeluju, da zaštite svoje zdravlje i koliko oni zapravo takve savjete traže?
1: U današnjem vremenu ne mogu reći da imamo previše vremena, odnosno u našem radu ne mogu reći da imamo previše vremena za prevenciju i promociju zdravlja. Mi bi po nekom pravilu trebali puno više da radimo tu prevenciju, promociju zdravlja, a puno manje liječenje, odnosno kurativ. Kod nas je to nažalost obrnuto. Vjerovatno jedan od razloga je povećanjem, da tako kažem, starosne dobi stanovništva, javlja se sve više tih hroničnih nezaraznih bolesti, tako da naravno smo više opterećeni na neki način praćenjem tih pacijenata zbog njihovih hroničnih bolesti i onda nemamo dovoljno vremena da sad posebno odvojimo neko vrijeme za prevenciju i promociju zdravlja. Ono što mi radimo je na neki način, ne mogu reći usput, ali evo usput, znači iskoristimo priliku kad god nam je pacijent u ordinaciji, kad imamo vremena, a nađemo bar 2-3 rečenice pacijentu saopštiti, znači bez obzira što je on hronični pacijent, recimo koji ima šećernu bolest, koji ima visok pritisak, koji je gojazan, barem neke osnovne stvari, ne znam, o adekvatnom načinu ishrane, o fizičkoj aktivnosti, o manjem unosku, ne znam, soli, masti, šećera, znači uvijek nešto nađemo da pacijentu na neki način provučemo šta bi bilo dobro da uradi za svoje zdravlje.
0: Svakako, evo, šta biste izdvojili, evo, ako možemo, evo sada imamo vremena malo porazgovarati o prevenciji, najvažniji savjeti za očuvanje zdravlja u ovom teškom, haotičnom vremenu, dakle, živimo u stresnim vremenima, to je bez daljnjeg, situacija se mijenja, evo, možemo reći na dnevnoj bazi, na globalnom nivou, kako to zaštititi i sačuvati svoje zdravlje, evo, pod uslovom da smo zdravi?
1: Veoma teško, mislim, u kakvim vremenima živimo, sami ste rekli, upravo to. Naravno na neki način moramo balans u svemu naći. Upravo je ono osnov što mi kažemo temelj svega, naravno neka ta uravnotežena ishrana. Mi ako se nezdravo hranimo, odmah ćemo znači stvoriti sebi rizik, na primjer, za gojaznost, inzulinsku rezistenciju, metaboličke bolesti u kojima je dijabetes, znači sve te komplikacije koje će recimo nositi šećerna bolest, onda se na tu šećernu bolest recimo naslanja i sad neka kardiovaskularna, to ode daleko. Što se tiče tih nekih mentalnih, da tako kažem, stanja, upravo imamo, recimo, u posljednje vrijeme, na neki način ne mogu reći porast, ali eto, povećan broj slučajeva, recimo, mlađih osoba koji, to je opet po informacijama, odnosno podataka koje mi dobivamo od roditelja, recimo, djeca koja nam provode previše vremena na računaru, na internetu, tim društvenim mrežama, koji kakve gledaju emisije, ne znam ni ja sad, šta sve pronađu, upravo recimo i to vodi na neki način našu djecu u nerazvijanje tih socijalnih vještina, vodit će kasnije znači u anksioznost, u stres, sve će se to odrasti na neki način na školske aktivnosti, kasnije jeste na odraslu dob, tako da je sve to znači treba naći negdje znači u svemu mjeru, ta uravnotežena ishrana, određena fizička aktivnost, koliko je moguće voditi zdrav način života, jer sve ono što mi uradimo sad dok smo mladi je zapravo ulaganje kasnije u našu budućnost, odnosno u naše zdravlje.
0: Evo, kroz svoj rad šta primijetite? Koliko su se te evo okolnosti u kojima živimo odrazile na zdravlje pacijenata? Da li primijetite neke promjene u odnosu na period od prije 10 godina? Da li su se javljali sa sličnim problemima ili možda drugačijim? Da li se situacija mijenja zbog načina na koji živimo? Evo, htjeli priznati ili ne, tu je manjak tjelesne aktivnosti kod većine populacije, počevši od najmlađih pa do najstarijih. Što se hrane tiče, o tome bismo mogli svakako razgovarati danima. Zaista imamo problem sa tom, možemo je nazvati kako hoćemo, ali to jeste brza i nezdrava hrana. Kako evo to izgleda kroz vaše kartone, kroz vaše evidencije?
1: Pa uglavnom je to evo što smo sad ranije pomenuli, to je znači ta neuravnotežen.

0: na ishrana, jer mi kad tražimo podatak od pacijenta, ako je punoljetan, odnosno roditelja, ako je već došao s pacijentom, kako se hrani, tu su uglavnom djeca neće povrće, djeca neće voće, djeca neće neku kuhanu hranu,
1: da ne mogu,
0: to su uglavnom
1: nacirati,
0: te jest nezdrave, da ne kažem grickalice, koje kakva gazirana pića, sendviči, ne mogu ni na koji način da ih motivišu, da tako kažem, da oni to promijeni taj način života, neće da se bave sportom, upravo to više voli da su na internetu ili izađu, ne znam, u park, na igralište djeca, sva sjede sa telefonima u rukama, tipkaju, igraju se, gledaju, dopisuju, otkud znam.
1: Tako i da kažu su se, da se druže. Da.
0: Zato kažem, te socijalne vještine su stvarno, bit će ta djeca u problemu sa tim svojim socijalnim veštinama ukoliko se stvarno nešto ne poduzme, jer kažem, sve to kasnije će imati učinka na njihovo, naravno, i psihičko zdravlje.
1: Da, primijetite li razlike, recimo, u zdravlju, odnosno onome s čime vam se pacijenti obraćaju sada i kako je to bilo nekada? Da li postoje razlike? Da li postoje razlike u zdravstvenim problemima mladih prije 10 godina ili starih prije 10 godina i sada?
0: Pa, u suštini,
1: zbog načina života.
0: Naravno. U suštini, znači, ono što je se dešavalo prije, stvarno ta starija populacija, ono što je bilo nekako primjetno kroz kartone, taj hronični umor zbog nekog, hajde da kažem, fizičkog rada koji su oni obavljali, to su bile reumatske bolesti, naravno hronične nezarazne bolesti na koje mi ne možemo, mislim, donekle, jel možemo utjecati, ali...
1: Hipertenzija, dijabetes.
0: Jes, hipertenzija, dijabetes, to uglavnom, znači, sad kod mlađih osoba su ovo ranije što smo pobrali, gojaznost, te metaboličke bolesti, naravno u porastu su skeletni problemi zbog, znači, tog sjedenja, upravo, znači, zbog tog boravka na računaru, zbog mobitela, zbog tog jednog položaja, znači gornjih ekstremiteta, zbog tog sjedenja, onda naravno
1: sve mlađe osobe postaju osobe s problemom.
0: Yes.
1: Dakle, evo, kod djece, baš neki dan smo razgovarali o tome sa sagovornikom koji je rekao da je proveden projekat TK Fit, da je veliki broj djece, čak 15% djece testirane, ima problema sa kičmenim stubom, što je nezamisliv podatak, ogroman broj ima problema sa gojaznošću, to pretpostavljam i vi primijetite kroz svoj rad.
0: To je ono što je najzamjetnije, da tako kažem, u toj mlađoj populaciji osoba, znači u školskoj dobi, upravo to da su to kriva kičma, da su to stvarno te muskuloskeletni problemi, bole leđa, bole ramena, mislim, na neki način stvarno kompleksan ovaj problem, jer zbog krive kičme, naravno, svašta će se nešto drugo izdešavati.
1: Evo, odmakli smo se od te teme porodičnih ljekara i samog svjetskog dana, ali evo, ovo je nešto o čemu moramo porazgovarati zbog zdravlja generacija koje dolaze. Koliko roditelji žele čuti savjet kada dovedu dijete s problemom, da li žele saslušati vas i primijeniti ono što od njih, evo, što im preporučujete?
0: I tu su, da tako kažem, iskustva podijeljena, odnosno mišljenja podijeljena. Naravno, ima roditelja koji će dijete na neki način, da tako kažem, izgrditi, ako to mogu, jel, upotrijebiti riječ pred ljekarom, kad mi kažemo, ne znam, da je to nezdravo, da ne treba tako da jede, da treba, ne znam, jesti određenu vrstu hrane, da mora imati neku određenu fizičku aktivnost, da se upiše u neku školu sporta, evo, ne znam, da ide na, jer imamo djece koje su, recimo, u nekom periodu izbjegavala i fizičko vaspitanje, odnosno tjelesni odgoj.
1: I to veliki broj djece,
0: teško im je, mrsko im je, izmišljaju da ih nešto boli, pa onda roditelj, jel, mora u školu, tako da je to stvarno na neki način problem. Tako da ima zaista roditelja koji će reći pred djetetom, evo, vidiš kako ti doktorca kaže, de poslušaj, de ovo, šta ne smiješ, šta smiješ. Međutim, ja vjerujem da ima i roditelja, ok, neki mudro čute,
1: možda kod kuće nešto, ali evo, da li primijetite da se stanje mijenja nakon vaše intervencije te vrste?
0: Pa, recimo u stanjima kad smo imali upravo, kad je bio problem zbog prehrane, gdje recimo djeca zbog takvog načina života, zbog te brze hrane i svega toga, imaju recimo problem sa gastrointestinalnim traktom, odnosno sa stolicom, da tako kažem, kad se na neki način taj ishrana koriguje, nešto se, znači, uradi, onda roditelj kad dolazi sljedeći put na kontrolu s djetetom, nebitno je li zbog tog problema za koji je trebao na kontroli ili nešto drugo, zaista kaže da ima pomaka, da se nešto promijenilo. Nisu to možda u tom momentu neki veliki koraci, neki veliki pomaci, ali bilo čega, ali da se dijete na neki način odrekne nečeg nezdravog što mu, jel, škodi u tom momentu, da se promijeni te navike, da se promijeni svijest tog djeteta, jer najvažnije je da, recimo, pošto sad evo govorimo o djetetu, da usvojite neke zdrave navike života, zdrave navike ishrane, jer ako ono je to samo tu u momentu dok ga neko tjera, dok ga neko prati,
1: i dok ima
0: će na taj
1: problem
0: način jest nešto promijeniti, nema od tog ništa. Znači, ona mora da usvoji na neki način taj oblik života, tu formu života, da bi mogao kasnije imati dugoročno benefit od toga.
1: Evo, da se vratimo vašem pozivu, postoji li nešto, evo, što vas vremena na vrijeme, možda neki trenutak u vašoj praksi koji vas podsjeti

0: zašto ste odabrali baš taj poziv? Bi to bilo?
1: Ja mislim da mi svi ljekari nekako negdje u svojoj podsvijesti imamo taj osjećaj da volimo da pomažemo drugim ljudima. I mislim da je to jedino, naravno, pored medicinskih znanja, kliničkih vještina, da ne idemo u to, ono što nas stvarno čini dobrim doktorom i dobrim ljudima. Mislim, puno je tih slučajeva, naravno, u praksi što se dešava i što bude, međutim, naravno, da je vama uvijek ostane neki onaj slučaj, nešto, kad vi u nekom datom momentu, pogotovo, recimo, ovako, kad imate neko životno ugrožavajuće stanje, da vi znate da ste u tom pacijentu pomogli, dali naravno sve od sebe sa svojim kolegama, shodno onom što treba pomoć, što treba ordinirati, da ste nekom spasli život. I mislim da nema veće sreće, većeg zadovoljstva za jednog ljekara.
0: Da, zaista, evo, u pravu ste. I za kraj vas želim pitati, koja bi bila vaša poruka svima onima koji nas u ovom trenutku gledaju i slušaju u povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara? Evo, šta je to što mogu uraditi za sebe?
1: Ono što mi uvijek promovišemo kao ljekari u porodičnoj medicini je naravno voditi taj zdrav način života koliko god je moguće. To je ono što smo ranije naveli, zdrav način ishrane, fizička aktivnost, što manje stresa, znači brinuti se za svoje mentalno zdravlje. Jer sve od ranije navedenog je bitno, sve je važna karika u zdravlju, u životu čovjeka.
0: Evo, ja vam želim još mnogo uspješnih godina sa vašim pacijentima. Naravno, nadam se da ćemo mnogo više vremena moći pokloniti prevenciji, kako evo ne bismo u godinama koje dolaze pričali o ovim temama. Želim vam sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

Ili sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Tuzla obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom, grad je ugostio brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva, te se zajedno sa građankama i građanima evociraju uspomene na slavnu prošlost Tuzle, uz odavanje počasti svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počela je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U Narodnom pozorištu Tuzla održana je svečana sjednica gradskog vijeća uz prigodna obraćanja i dodjelu priznanja. Program obilježavanja 2. oktobra nastavlja se na Trgu slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeka. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da večeras budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla danas organizuje prigodan program u povodu 20 godina bez redukcija vode na području Tuzle. Značajan period kontinuiranog i urednog vodosnabdijevanja nakon godina u kojima su redukcije bile dio svakodnevice. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati i aktivnosti koje su doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja uz osvrt na put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije. Ovaj značajan jubilej svjedoči o predanom radu, odgovornosti i posvećenosti očuvanju stabilnog sistema vodosnabdijevanja za građane. Svečanost je okupila predstavnike institucija, stručnjake, građane i medijske kuće kako bi zajedno obilježili ovaj uspjeh. S ciljem zaštite integriteta izbornog procesa i pravovremenog postupanja po prijavama i saznanjima o eventualnim zloupotrebama, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a TK sačinili su operativni plan postupanja prije i tokom održavanja opštih izbora u BiH u nedjelju 4. oktobra. Predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika koji će tokom izbornog dana postupati po prijavama i drugim saznanjima o eventualnim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Pozivaju se građani da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu, saopšteno je između ostalog iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas je organizovao obilježavanje Svjetskog dana učitelja 5. oktobra pod temom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Ovo je bila prilika da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, na njihovu profesionalnu odgovornost, izazove sa kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinca i društva. Kroz prigodan

0: Program su otvorena pitanja profesionalnog identiteta učitelja, položaja i uloge nastavnika u savremenom društvu, kao i potrebe za kontinuiranim unapređenjem nastavničke profesije i obrazovanja. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je promocija knjige profesora doktora Šaćira Filandre Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, koja donosi autorova promišljanja o zavičaju, istoriji i društvenim procesima.
1: Iz kulture.
0: Sinoć je u galeriji Miritmo održana promocija autorskog kalendara za 2027. godinu slikara Mirsada Hadžiefendića. Kalendar se sastoji od 12 slika sa motivima Tuzle, kao dio serije objedinjene pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle, a nastao je u okviru Hadžiefendićevog umjetničkog projekta pod nazivom 30 godina kaldrme. Posjetioci su imali priliku pogledati izložbu radova, odnosno imat će priliku pogledati izložbu radova do kraja oktobra u galeriji Miritmo, koja se nalazi u ulici Franje Ledera 2. Projekat su između ostalog podržali grad Tuzla i turistička zajednica grada.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju svoje zemlje. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas je održao konferenciju za novinare uoči utakmice 8. kola V-Win Prve lige Federacije BiH protiv Hajška Posušje na stadionu Mokri Dolac. Tuzlanski tim uoči ovog susreta zauzima 5. mjesto na tabeli sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Posušje je trenutno drugoplasirano sa 17 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas preovladava sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 20 stepeni. 12. sati, 7 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
7: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Tuzla obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad je ugostio brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva, te se zajedno sa građankama i građanima evociraju uspomene na slavnu prošlost Tuzle, uz odavanje počasti svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počela je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U Narodnom pozorištu Tuzla održana je svečana sjednica gradskog vijeća uz prigodna obraćanja i dodjelu priznanja. Program obilježavanja 2. oktobra nastavlja se na Trgu slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeka. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da večeras budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla danas organizuje prigodan program u povodu 20 godina bez redukcija vode na području Tuzle. Značajan period kontinuiranog i urednog vodosnabdijevanja nakon godina u kojima su redukcije bile dio svakodnevice. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati i aktivnosti koje su doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja uz osvrt na put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije. Ovaj značajan jubilej svjedoči o predanom radu, odgovornosti i posvećenosti očuvanju stabilnog sistema vodosnabdijevanja za građane. Svečanost je okupila predstavnike institucija, stručnjake, građane i medijske kuće kako bi zajedno obilježili ovaj uspjeh.

Pred u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju svoje zemlje. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas je održao konferenciju za novinare uoči utakmice 8. kola V-Win prve lige Federacije BiH protiv HŠK Posušje na stadionu Mokri Dolac. Tuzlanski tim uoči ovog susreta zauzima 5. mjesto na tabeli sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Posušje je trenutno drugoplasirano sa 17 bodova. U našoj zemlji danas preovladava sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života. This is the sound of now.

Vlatka Pokos i kad će taj petak nam svira u pozadini. A evo, stigli smo i do petka. Prvog petka u oktobru mjesecu 2026. godine. Dakle, danas je 2. oktobar u znaku obilježavanja oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Naime, obilježava se 83. godišnjica oslobođenja Tuzle. Podsjećamo da je Tuzla 2. oktobra 1943. godine bila najveća oslobođena teritorija u cijeloj Evropi. Sloboda je trajala 40 dana, nakon čega je grad ponovo okupiran. Konačno oslobođenje uslijedilo je u septembru 1944. Tuzlaci i Tuzlanke dali su veliki doprinos u borbi protiv fašizma. A podsjećamo vas, dragi naši slušalci, da večeras na Trgu Slobode u Tuzli sa početkom u 20 sati bit će održan veliki koncert umjetnice i jedne od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih, možemo slobodno reći, kraljica Sevdaha Hanke Paldum, čije su pjesme naravno obilježile decenije i postale nezaobilazan dio muzičke baštine naše zemlje. Nakon toga će biti organizovano i zajedničko praćenje utakmice BH Švedska, u kojoj će se dugogodišnji kapiten Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Dakle, dosta dobrih razloga da večeras posjetite Trg Slobode, a prema saznanjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će nas poslužiti lijepo vrijeme, kao i sutra, kao i preko sutra. Dakle, uživamo u toplom vremenu,

za dane vikenda. U ponedjeljak nam dolazi mala domirana oblačnost, a mi smo ekipa, možemo reći vesela, koja se druži sa vama i ovog petka. To na Cedin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. Uživajte u pozdravnoj muzičkoj numeri.

22 stepena Celzijusa u našem gradu, a prema riječima direktorice Nermine Babajić iz javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla, tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli počela jučer i trajaće do ispunjavanja zakonskih uslova. Za zvanični početak grijne sezone za 2026-2027 godinu tehnološka proba je puštena jučer sa područja Slatine, dok se u istočnom dijelu grada nastavlja hladna zračna proba. Očekuje se da će do večernjih sati početi zagrijavanje stambenih prostora i u ovom dijelu grada. Kada je riječ o zvaničnom početku grijne sezone, zakonski uslovi još nisu ispunjeni. Jedan od uslova osnovi se i na temperature, koje se moraju mjeriti, kako vam je već poznato, 3 uzastopna dana u 21 sat. Tako je navela i istakla Nermina Babajić, direktorica javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla. Dakle, naši će radijatori biti uskoro topli, tako da nećemo više morati da palimo grijalice ili klime da bi se zagrijali. Slušamo Srebrna krila i Dugo sam te čekala ja, a vi pratite emisiju Ogledalo života na dobro poznatim frekvencijama od 94 i 105,10 MHz.

Mislim da je upravo za sve nas vrijeme za jednu popodnevnu kafu, budući da nam se bliži vikend. Evo i mi smo ovdje pripremili sebi kafe, Nescafe 3-1, moj kolega Edo i ja, i uživamo tako što vodimo ovaj program i što smo sa vama i ovog petka. A ako niste znali, Bosanci i Hercegovci, mi smo poznati kao ljubitelji kafe. Međutim, samo jedna zemlja je ispred BiH kada je u pitanju proizvodnja, odnosno konzumiranje kafe, a to je Irska. Među 10 zemalja sa najvećom potrošnjom kafe nalaze se još Danska, Švedska, Finska i Bugarska, Irska i Bosna i Hercegovina je na drugom mjestu po konzumaciji i potrošnji kafe. Makar smo u nečemu najbolji, među najboljima.

Što se tiže biometeorološke prognoze za petak, danas su povoljne biometeorološke prilike s obzirom da je stabilno vrijeme. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana na sjeveru u centralnim istočnim područjima zemlje. Uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji. Dakle, današnja biometeorološka prognoza u popodnevnim satima za nas hronične bolesnike je izuzetno povoljna.

a vjerujem da je mnogima već uveliko poznato da će 31. decembra na 1. januar 2027. godine na Trgu Slobode za nas sve Tuzlake i Tuzlanke kao i našu dijasporu koja posjeti naš grad za vrijeme decembarskih praznika, upravo tada će nam pjevati Severina koja će nas lagano i opušteno uvesti u novu 2027. godinu.

uz dolazak sezone jeseni dolazi nam i prehlada i gripa. Niz je načina kako možete ojačati imunitet, a jedna navika se posebno izdvaja. Naime, za snažan imunitet je potreban korijen, džumbira, kurkum, limun i biber i jabukovo sirće. Dakle, sve ove sastojke i ovaj napitak zajedno smučkati, kako to kažu, i onda da malo odstoji koji dan i piti po potrebi. Tu je pomalo žestoko, kažu, ali odlično dođe i za početak dana, kao i za jačanje imuniteta. Ako niste znali, kurkuma i džumbir su i ključni sastojci mnogim wellness napitcima, a ujedno ova dva sastojka svakako jačaju imunitet. Osim toga, džumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek, ima niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je koristan i za probavu. Dakle, ukoliko niste, obavezno kupite džumbir, možete ga konzumirati na različite načine, uz kašikicu meda, uz kašikicu, dakle, jabukovog sirćeta, kako god, konzumirajte ga u neograničenim količinama kako bi popravili svoj imunološki sistem, odnosno organizam u ovim danima jeseni kada je sezona gripe nažalost zavladala.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad je ugostio brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih

gradova iz inostranstva, te se zajedno sa građankama i građanima evociraju uspomene na slavnu prošlost Tuzle, uz odavanje počasti svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počela je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U Narodnom pozorištu Tuzla održana je svečana sjednica gradskog vijeća uz prigodna obraćanja i dodjelu priznanja. Program obilježavanja 2. oktobra nastavlja se na Trgu Slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeka. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da večeras budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Javno-komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija Tuzla danas organizuje prigodan program u povodu 20 godina bez redukcija vode na području Tuzle. Značajan period kontinuiranog i urednog vodosnabdijevanja nakon godina u kojima su redukcije bile dio svakodnevice. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati aktivnosti koje su doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja uz osvrt na put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije. Ovaj značajan jubilej svjedoči o predanom radu, odgovornosti i posvećenosti očuvanju stabilnog sistema vodosnabdijevanja za građane. Svečanost je okupila predstavnike institucija, stručnjake, građane i medijske kuće kako bi zajedno obilježili ovaj uspjeh.

Voda Tuzla danas je održao konferenciju za novinare uoči utakmice osmog kola V-Win prve lige Federacije BiH protiv Hajška Posušje na stadionu Mokri Dolac. Tuzlanski tim uoči ovog susreta zauzima peto mjesto na tabeli sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Posušje je trenutno drugoplasirano sa 17 bodova. U našoj zemlji danas preovladava sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

14 sati i 16 minuta, ponovo smo sa vama i družimo se kroz emisiju Ogledalo života. A ako niste znali, značajnija promjena vremena je moguća oko 8. oktobra, kada se očekuje više padavina. Tako nas obavještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Tuzli nam je 23 stepena Celzijusa.

U noći sa subote na nedjelju 25. oktobra kazaljke će se u 3 sata vratiti na 2 sata i za ponoći, čime počinje zimsko računanje vremena. Istog dana mijenja se raspored manje tarife za domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila. Dakle, jeftina struja kreće od 25. oktobra za građane koji mogu dio potrošnje prebaciti u jeftinije periode. Promjena je značajna posebno zbog bojlera, mašine za veš suši mašine za suđe i drugih uređaja čiji se rad može planirati. Tokom zimskog računanja vremena manji dnevni tarifni stavovi za domaćinstva sa

Dvotarifnim brojilima primjenjuju se radnim danom i subotom od 13 do 16 sati te od 22 sata na večer do 7 sati ujutro. Nedjeljom se manja tarifa primjenjuje tokom cijelog dana. Za domaćinstvo koja želi smanjiti račun, to znači da se veći potrošači, kada je to moguće, sigurno mogu koristiti u vrijeme manje tarife. Posebno je dakle korisna nedjelja kada domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem imaju manju tarifu tokom sva 24 sata.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite

www.5k.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Veliki,
6: mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Tuzla obilježava 83. godišnjicu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. U povodu 2. oktobra koncert Hanke Paldum i zajedničko gledanje utakmice. Obilježeno 20 godina bez redukcije vode u Tuzli. Počela tehnološka proba sistema daljinskog grijanja. Operativni plan postupanja prije i tokom održavanja izbora. Filozofski fakultet obilježio 5. oktobar Svjetski dan učitelja. Predstavljena knjiga Moj zavičaj u svjetskoj povijesti. Predstavljen autorski kalendar Mirsada Hadžiefendića. Fudbaleri BiH večeras sa Švedskom uz oproštaj Edina Džeke. Fudbalski klub Sloboda su

0: sutra gostuje u Posušju. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Tuzla obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad je ugostio brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva, te se zajedno sa građankama i građanima evociraju uspomene na slavnu prošlost Tuzle, uz odavanje počasti svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počela je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U Narodnom pozorištu Tuzla održana je svečana sjednica gradskog vijeća uz prigodna obraćanja i dodjelu priznanja. Program obilježavanja 2. oktobra nastavlja se na Trgu slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da večeras budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla organizovalo je prigodan program u povodu 20 godina bez redukcija vode na području Tuzle, značajan period kontinuiranog i urednog vodosnabdijevanja nakon godina u kojima su redukcije bile dio svakodnevice. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati i aktivnosti koje su doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja uz osvrt na put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije. Tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli počela je juče 1. oktobra i trajaće do početak sezone grijanja. Tehnološka proba juče je puštena do područja Slatine, dok se u istočnom dijelu grada nastavlja hladna zračna proba. Očekuje se da će do večernjih sati početi zagrijavanje stambenih prostora i u ovom dijelu grada. Kada je riječ o zvaničnom početku sezone grijanja, zakonski uslovi još nisu ispunjeni. Jedan od uslova odnosi se na temperature koje se moraju mjeriti 3 uzastopna dana u 21 sat. Nermina Babajić, direktorica centralnog grijanja Tuzla.
1: Kada je u pitanju topla proba i aktivnosti koje vode centralno grijanje, kada je u pitanju sezona grijanja, ja mogu istaknuti da smo tokom jučerašnjeg dana vršili ispitivanje sistema u smislu hladne tlačne probe, posebice kada je u pitanju znači zapadni dio grada, tako da smo tokom prethodne večeri smo uspjeli ostvariti neke temperature do negdje područja Slatine. Danas nastavljamo sa aktivnostima kada je u pitanju istočni dio grada, nastavljamo sa hladnom tlačnom probom, te tako po našem planu očekujemo da ćemo tokom večernjih sati uspjeti početi sa određenim temperaturama, odnosno zagrijavanja naših stambenih prostora i u ovom dijelu grada. Ono što bi isto tako istakla, kada su u pitanju uvjeti i za počinjanje, evo da kažemo, i tople probe, a i same sezone, oni još nisu ostvareni, dakle temperature koje se mjeraju 21 sat, 3 dana uzastopno još uvijek nisu ostvarene, ali centralno grijanje će nastaviti kontinuirano voditi sve aktivnosti, te nakon što toplu probu, nadam se, uspješno okončamo, nastavit ćemo i sa sezonom u skladu sa svim normativnim uvjetima, u skladu naravno sa meteorološkim prilikama, a sve na zadovoljstvo naših korisnika.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
2: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Naša je procjena i tako smo propisali našim rasporedom rada općinskih izbornih komisija da nakon zatvaranja biračkih mjesta od 19 sati i 15 minuta do 20 sati bude transmisija rezultata sa biračkih mjesta do Centralne izborne komisije. Po tom planu rada Centralna izborna komisija je planirala da u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini, izjavio je Arnautović. Dodao je da ako sve bude kako je planirano, a nada se da hoće, imat ćemo prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Nepovjerenje u političke stranke, nezadovoljstvo ponuđenim kandidatima i slabije praćenje političkih dešavanja među ključnim su razlozima zbog kojih dio mladih u Bosni i Hercegovini ne učestvuje u izbornom procesu, pokazalo je istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT, koje bilježi i pad izlaznosti mladih na izborima u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. Kada se pogledaju podaci iz 2020. godine, procenat mladih koji su glasali na tadašnjim lokalnim izborima iznosio je 51,44%.

0: mjesto, ali dvije godine kasnije taj procenat bio je malo manji, pa je nešto više od 47% koristilo svoje biračko pravo na općim izborima, dok je na lokalnim izborima 2024. godine taj procenat iznosio 45,3%. Svega 3,1% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje političkim strankama, dok 48,1% navodi da im ne vjeruje. Neodlučnih je 42,8%, odnosno niti im vjeruju, niti im ne vjeruju. Cijene hrane na svjetskom tržištu u septembru su porasle za 1,5% u odnosu na august. Najviše su poskupjele žitarice sa 5,1%, dok je cijena pšenice porasla 6,3%. To je posebno važno za Bosnu i Hercegovinu, koja uvozi oko 2/3 pšenice koju troši. Na rast cijena utiču problemi u transportu, nepovoljni vremenski uslovi i smanjena ponuda.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Zemlje Europske unije razgovarale su u petak o prijedlogu Francuske da europske države puste na tržište 50 miliona barela dizela iz zaliha nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se povećaju isporuke kako bi se ublažio snažan rast cijena goriva. Prema izvoru upoznatom s razgovorima, prijedlog Francuske predviđa da europske zemlje oslobode 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno na tržište pustile 50 miliona barela sirove nafte, javlja Reuters. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju predstavila je novu digitalnu platformu koja omogućava mapiranje rizika koje klimatske promjene i ekstremni vremenski uslovi predstavljaju za energetsku infrastrukturu, kao i procjenu gdje bi potencijal energije vjetra i sunca u narednim decenijama mogao rasti ili opadati. Platforma donosi projekcije do približno 2050. godine i pokazuje kako bi energetska infrastruktura u obuhvaćenim područjima mogla biti izložena ekstremnim temperaturama, sušama, obilnim padavinama i promjenama u obrascima vjetra i sunčevog zračenja.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. S ciljem zaštite integriteta izbornog procesa i pravovremenog postupanja po prijavama i saznanjima o eventualnim zloupotrebama, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a TK sačinili su operativni plan postupanja prije i tokom održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Operativnim planom predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika, koji će tokom izbornog dana postupati po prijavama i drugim saznanjima o eventualnim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Pozivaju se građani da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu, saopšteno je između ostalog iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je danas obilježavanje Svjetskog dana učitelja 5. oktobra pod temom Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Bila je ovo prilika da se ukaže na značaj učitelja i nastavnika u savremenom obrazovnom procesu, njihovu profesionalnu odgovornost, izazove sa kojima se suočavaju, te značaj njihovog rada za razvoj pojedinca i društva. Kroz prigodan program otvorena su pitanja profesionalnog identiteta učitelja, položaja i uloge nastavnika u savremenom društvu, kao i potrebe za kontinuiranim unapređivanjem nastavničke profesije i obrazovanja. Na Filozofskom fakultetu predstavljena je i knjiga profesora doktora Šaćira Filandre Moj zavičaj u svjetskoj povijesti. Knjiga donosi autorova promišljanja o zavičaju, istoriji i društvenim procesima. Promotor knjige bio je profesor doktor Adnan Jahić, a moderatorica Maida Šljivić-Mahovkić.
1: Iz kulture.
2: Sinoć je u galeriji Miritmo predstavljen autorski kalendar za 2027. godinu slikara Mirsada Hadžiefendića. Kalendar se sastoji od 12 slika sa motivima Tuzle kao dio serije objedinjene pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle, a nastao je u okviru Hadžiefendićevog umjetničkog projekta pod nazivom 30 godina Kaldrme. Posjetioci će imati priliku posjetiti izložbu radova do kraja oktobra u galeriji Miritmo.
1: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zeni

0: Švedici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. U susretu Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz 2 domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju svoje zemlje. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas je održao konferenciju za novinare uoči utakmice 8. kola Vevin Lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv HŠK Posušje na stadionu Mokri Dolac. Tuzlanski tim uoči ovog susreta zauzima 5. mjesto na tabeli sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Posušje je trenutno drugoplasirano sa 17 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz rične tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Irma Krđalić. Hvala za pažnju.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasa.
1: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata.

kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glas. Ne govorim ništa, prepusti se,
1: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glas. Ne govorim ništa, prepusti se,
1: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Tuzla obilježava 83. godišnjicu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Povodom 2. oktobra koncert Halke Paldum i zajedničko gledanje utakmice. Obilježeno 20 godina bez redukcije vode u Tuzli. Počela tehnološka proba sistema daljinskog grijanja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras igraju protiv Švedske uz oproštaj Edina Džeke. Tuzla je obilježila 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom sjednicom gradskog vijeća odato je priznanje svima koji su dali život za slobodu uz podsjećanje na antifašističku tradiciju grada. Podsjećamo, snimak svečane sjednice gradskog vijeća Tuzla možete pogledati večeras u programu Radio Televizije 7 Tuzla od 19:05.
2: Slana banja i ove godine bila je mjesto okupljanja građana koji čuvaju sjećanje na borbu za slobodu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama obilježen je 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzli. Obilježavanje ovog značajnog datuma ima višestruke benefite, istakao je gradonačelnik Tuzli Zijad Lugavić.
3: Jedan od tih benefita jeste da slobodu koju su nam antifašisti izvojevali ovoga dana ne smijemo nikada zaboraviti i moramo kroz ovakve manifestacije prenositi ideju antifašizma i značaj 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, generacijama koje dolaze. Ovaj datum se naslanja i na 15. maj i na armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila Tuzlu i odbranila Bosnu i Hercegovinu. Poruka koju bih želio da pošaljem jeste da grad Tuzla i građanke i građani grada Tuzle će uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti i slobode.
2: Čestitku povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, uputila je i prisjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić. Istakla je da je Tuzla kroz svoju historiju njegovala vrijednosti slobode i antifašizma, koje su, kako je navela, dio identiteta i tradicije ovog grada.
4: Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta, naše tradicije i vrijednosti koje ponosno čuvamo. Neka nam Tuzla uvijek ostane grad slobodno otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma. Još jednom vam upućujem iskrene čestitke povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
2: O značaju 2. oktobra, njegovom mjestu u historiji Tuzle i važnosti

0: Da se sjećanje na ovaj datum prenosi na nove generacije, govorili su Sabira Mičanović i Selim Bešlagić.
1: To je najveći grad, oslobođeni grad u tadašnjoj porobljenoj Europi, kao što je Tuzla bila i 1992. do 1995. godine najbosanskiji grad u porobljenoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da ta tradicija antifašizma će se nastaviti i dalje i još jednom zahvaljujem se svima na svemu ono što su doprinijeli da se glas Tuzle čuje daleko.
2: To je dan kada smo fašizmu rekli ne i od tada pa do danas slavimo ga kao dan oslobođenja Tuzle. Vrlo je važno na mlade prenijeti ovu tradiciju da u školama i od vrtića pa do fakulteta i dalje u toku školovanja mladi ljudi budu upoznati sa ovim događajem.
0: Obilježavanju su prisustvovali i predstavnici prijateljskih gradova, među njima i delegacija Pečuha.
3: Jako mi je drago što sam u Tuzli sad već četvrti puta i odnos između dva grada traje od 1999. godine, gotovo 30 godina. Ovaj dan dokazuje da taj odnos ne postoji samo na dokumentaciji, na papiri, već je živi odnos između dva grada. Na što vjerujem da oboje možemo biti vrlo ponosni.
0: Obilježavanje 83. godišnjice nastavljeno je svečanom sjednicom Gradskog vijeća Tuzla. Ovaj značajan datum bio je prilika i za dodjelu tuzlonske plakete, a jedan od ovogodišnjih dobitnika je i fra Petar Metanović, koji se obratio ime svih dobitnika plaketa.
4: Doduše, nikad nisam zaboravio biti dio te naše duboke, davne, dobro utemeljene povijesti. I ponosno kažem ovdje, dio sam onih ljudi koji su u kontinuitetu sačuvali ovo što mi danas slavimo. Tu našu Bosnu. Kroz 700-800 godina. I dio toga, evo s ponosom ovdje pozivam se vas, da se to svi zajedno posvijestimo u sebi. Da smo mi to što jesmo. I da to trebamo čuvati, njegovati.
0: Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla prisustvovao je i premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, kao i drugi zvaničnici i gosti. Večeras će program obilježavanja 2. oktobra biti zaokružen koncertom Hanke Paldum na Trgu Slobode, koji organizuje grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle.
5: Program obilježavanja 2. oktobra nastavlja se večeras na Trgu Slobode. Od 19 sati bit će održan koncert Hanke Paldum, a od 20 sati 45 minuta građani će moći pratiti utakmicu Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske, na kojoj će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije. Grad Tuzla poziva građane i goste da zajednički obilježe Dan oslobođenja Tuzle. Podsjećamo, snimak koncerta Hanke Paldum možete pogledati sutra u programu radiotelevizije 7 Tuzla od 19 sati i 30 minuta. 20 godina bez redukcija vode na području Tuzle značajan je jubilej za građane i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Tim povodom organizovan je prigodan program na kojem je predstavljen put koji je preduzeće prošlo od perioda svakodnevnih redukcija do stabilnog i kontinuiranog vodosnabdijevanja.
6: Davne 2006. godine započeo je proces vodosnabdivanja Tuzle bez redukcija. Tokom godina u kojima su građani bili suočeni sa svakodnevnim prekidima u isporuci vode, uspostavljanje stabilnog sistema predstavljalo je jedan od ključnih infrastrukturnih izazova za grad, istakao je Ajit Berbić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.
1: Pa je te 2006. godine, 50 godina mi smo bili djeca Lončića u smislu toga da smo ustajali i legali sa redukcijom. Bilo nam je neobično kad negdje drugo odemo kako izgleda kad imaš 24 sata. Međutim, od 2006. godine mi kako smo ukinuli redukcije nastavili smo da u vodovodu radimo prave stvari. Što znači da smo ugradili puno novih cijevi, puno investicija, ugradili nove mjerače protoka, uradili na optimalizaciji sistema i stavili sistem pod kontrolu.
6: Među prisutnima bio i nekadašnji gradonačelnik Tuzle.

0: Tuzle Jasmin Imamović, koji je sa svojim timom učestvovao u kreiranju strategije koja je Tuzli donijela dvije decenije stabilnog vodosnabdjevanja.
1: Naš cilj bio prvi da ukinemo redukcije vode, to smo uradili sa fabrikom za interventno vodosnabdjevanje na Modracu, a da onda ne gubimo vrijeme da radimo na sanaciji mreže cjevovoda i neprekidnom poboljšanju količina vode, izvora vode, a smanjenju gubitaka kroz sanaciju. I kompletna strategija koju smo zacrtali prije više od 20 godina realizuje se u zadanim rokovima.
0: Stabilan sistem vodosnabdivanja predstavlja osnovu za njegov dalji rad. U narednom periodu planirana su nova ulaganja i aktivnosti koje bi trebale pratiti kontinuirani rast broja korisnika, ali i odgovoriti na buduće potrebe grada.
2: Vizija nema nikakvog, ovo ostalo je samo čisto održavanje. Znači, mi vodu moramo dovesti ili sa Krivaje, ili sa Drine, ili sa Snježnice, ući u projektovanje, vidjeti šta je po studijama najisplativije, najefikasnije. Grad Tuzla od ovoga što ima ne može pobjeći. Naravno, morate znati da sam grada Tuzle na sistemu javnog vodosnabdjevanja našeg je grad Živince, koji danas broji preko 70.000 stanovnika. Mi njima dajemo 70 sekundni litara svaki dan i njima je to nedostatno. Tako da bez novih 300-400 sekundni litara za narednih 30-40 godina. Znači, mora se nastaviti ovo što radi. Mi smo u proteklih 10 godina uložili u vodovod preko 50 miliona i rezultat toga je ovo što ima.
0: 20 godina bez redukcije vode za Tuzlu predstavlja više od jubileja. To je period u kojem je vodosnabdjevanje od svakodnevnog problema postalo jedan od stabilnih infrastrukturnih sistema grada. Posebna zahvalnost upućena je zaposlenicima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, čiji su znanje i iskustvo bili važni u realizaciji brojnih projekata.
3: Tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli počela je jučer 1. oktobra i trajat će do ispunjavanja zakonskih uslova za zvanični početak grijene sezone 2026-2027. godina. Kada je riječ o zvaničnom početku grijene sezone, zakonski uslovi još uvijek nisu ispunjeni.
4: Kada je u pitanju topla proba i aktivnosti koje vode centralno grijanje, kada je u pitanju sezona grijanja, ja mogu istaknuti da smo tokom jučerašnjeg dana vršili ispitivanje sistema u smislu hladne tlačne probe, posebice kada je u pitanju, znači, zapadni dio grada, tako da smo tokom prethodne večeri smo uspjeli ostvariti neke temperature do negdje područja Slatine. Danas nastavljamo sa aktivnostima kada je u pitanju istočni dio grada, nastavljamo sa hladnom tlačnom probom, te tako po našem planu očekujemo da ćemo tokom večernjih sati uspjeti, dakle, početi sa određenim temperaturama, odnosno zagrijavanja naših stambenih prostora i u ovom dijelu grada. Ono što bi isto tako istakla, kada su u pitanju uvjeti i za počinjanje, evo da kažemo, i tople probe, a i same sezone, oni još nisu ostvareni, dakle, temperature koje se mjere u 21 sat, 3 dana uzastopno, još uvijek nisu ostvarene, ali centralno grijanje će nastaviti kontinuirano voditi sve aktivnosti, te nakon što toplu probu, nadam se, uspješno okončamo, nastavit ćemo i sa sezonom u skladu sa svim normativnim uvjetima, u skladu naravno sa meteorološkim prilikama, a sve na zadovoljstvo naših korisnika.
3: U Tuzli su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju putne infrastrukture u okviru programa Putna infrastruktura 2. U mjesnoj zajednici Batva sanira se i asfaltira put u naselju Šljivice do broja 52 u dužini od 75 metara. Vrijednost ovih radova je 17.023,50 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode i u ulici Rudolfa Vikića u mjesnoj zajednici Solana u okviru redovnog održavanja. Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla uspješno je završio realizaciju projekta adaptacija objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trg u Tuzli, kojim su značajno unapređeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 103.931,25 konvertibilnih maraka, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 98.378,61 konvertibilnu marku, dok je grad Tuzla obezbijedio preostala sredstva do ukupne vrijednosti izvedenih radova. Adaptirane prostorije Doma književnosti obišao je gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić. U nastavku kronike grada slijede agencijske vijesti.

Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Naša je procjena i tako smo propisali našim rasporedom rada općinskih izbornih komisija da nakon zatvaranja biračkih mjesta od 19 sati i 15 minuta do 20 sati bude transmisija rezultata sa biračkih mjesta do Centralne izborne komisije. Po tom planu rada Centralna izborna komisija je planirala da u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini, izjavio je Arnautović. Dodao je da ako sve bude kako je planirano, a nada se da hoće, imat ćemo prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Nepovjerenje u političke stranke, nezadovoljstvo ponuđenim kandidatima i slabije praćenje političkih dešavanja među ključnim su razlozima zbog kojih dio mladih u Bosni i Hercegovini ne učestvuje u izbornom procesu, pokazalo je istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT, koje bilježi i pad izlaznosti mladih na izborima u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. Kada se pogledaju podaci iz 2020. godine, procenat mladih koji su glasali na tadašnjim lokalnim izborima iznosio je 51,44%, ali dvije godine kasnije taj procenat bio je malo manji, pa je nešto više od 47% koristilo svoje biračko pravo na općim izborima, dok je na lokalnim izborima 2024. godine taj procenat iznosio 45,3%. Svega 3,1% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje političkim strankama, dok 48,1% navodi da im ne vjeruje. Neodlučnih je 42,8%, odnosno niti im vjeruju, niti im ne vjeruju. Cijene hrane na svjetskom tržištu u septembru su porasle za 1,5% u odnosu na august. Najviše su poskupjele žitarice sa 5,1%, dok je cijena pšenice porasla 6,3%. To je posebno važno za Bosnu i Hercegovinu, koja uvozi oko 2/3 pšenice koju troši. Na rast cijena utiču problemi u transportu, nepovoljni vremenski uslovi i smanjena ponuda. Zemlje Europske unije razgovarale su u petak o prijedlogu Francuske da europske države puste na tržište 50 miliona barela dizela iz zaliha nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se povećaju isporuke kako bi se ublažio snažan rast cijena goriva. Prema izvoru upoznatom s razgovorima, prijedlog Francuske predviđa da europske zemlje oslobode 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno na tržište pustile 50 miliona barela sirove nafte, javlja Reuters. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju predstavila je novu digitalnu platformu koja omogućava mapiranje rizika koje klimatske promjene i ekstremni vremenski uslovi predstavljaju za energetsku infrastrukturu, kao i procjenu gdje bi potencijal energije vjetra i sunca u narednim decenijama mogao rasti ili opadati. Platforma donosi projekcije do približno 2050. godine i pokazuje kako bi energetska infrastruktura u obuhvaćenim područjima mogla biti izložena ekstremnim temperaturama, sušama, obilnim padavinama i promjenama u obrascima vjetra i sunčevog zračenja. Prelazimo na ostale aktuelnosti. Iz Gradske izborne komisije su saopćili da će biračka mjesta u Tuzli biti otvorena u nedjelju 4. oktobra od 7 do 19 sati. Birači svoje biračko mjesto mogu provjeriti na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ili putem telefona 035 307 394. Na redovnim biračkim mjestima koristit će se uređaj za biometrijsku identifikaciju i optički skeneri glasačkih listića. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona sačinili su operativni plan za postupanje prije i tokom općih izbora s ciljem zaštite integriteta izbornog procesa. Tokom izbornog dana bit će angažovani dežurni tužioci i policijski službenici koji će postupati po prijavama o eventualnim izbornim nepravilnostima. Građani sumnje na nezakonitosti mogu prijaviti policiji na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli obilježio je Svjetski dan učitelja 5. oktobar uz temu Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Istaknuti su značaj i odgovornost učitelja i nastavnika, izazovi s kojima se suočavaju te potreba za kontinuiranim unapređenjem nastavničke profesije i obrazovanja. Na Filozofskom fakultetu predstavljena je knjiga profesora doktora Šaćera Fila

0: Andre, moj zavičaj u svjetskoj povijesti. Knjiga donosi autorova promišljanja o zavičaju, historiji i društvenim procesima. Sinoć je u galeriji Miritmo održana promocija autorskog kalendara za 2027. godinu slikara Mirsada Hadži Efendića. Kalendar se sastoji od 12 slika sa motivima Tuzle kao dio serije objedinjene pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle, a nastao je u okviru projekta 30 godina Kaldrme. Posjetioci će imati priliku posjetiti izložbu radova do kraja oktobra. Projekat su između ostalog podržali Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzla. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. U susretu u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju svoje zemlje. Fudbalski klub Sloboda danas je održao konferenciju za medije uoči utakmice 8. kola VVN Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv Posušja na stadionu Mokri Dolac. Tuzlanski tim uoči ovog susreta zauzima 5. mjesto na tabeli sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Posušje je trenutno drugoplasirano sa 17 bodova.
1: Crveno-crni sa tušnja nakon pobjede u 7. kolu protiv ekipe nogometnog kluba Gošk u goste odlaze ekipi Posušja. Razlog za pobjedu upravo nalaze zbog toga što je protivnička ekipa drugoplasirana na tabeli, navodi Edis Mulalić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda.
2: Ponovo nas očekuje jedna teška utakmica. Možda ekipa sa najvećim brojem i iskustvom, nekim brojem premijerligaških igrača. I onaj, znamo šta nas čeka, pratili su sigurno oni nas, mi njih, trenirali smo dobro, koliko je dobro vidjet ćemo onaj, poslije utakmice, tako da onaj, pokušat ćemo sve da damo da napravimo dobar rezultat. Onaj, negdje volio bi, a već smo negdje na pravom putu, da ekipa zna šta hoće, onaj, glupo je nešto otkrivat šta hoćemo, kako hoćemo i onaj, vrlo je bitno to, onaj, da se vidi da nešto treniramo.
1: Kako dalje navode, dodatni razlog za povoljan rezultat je i u dosadašnjim rezultatima, gdje su momčadi sa tušnja upisali 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz.
2: A Sloboda nikoga ne smije da se boji, Sloboda mora da se nametne gdje god da igra i bilo ko da igra za Slobodu. Nekad će to biti pozitivan rezultat, nekad neće, ali da imaš nešto ti svoje, ti Sloboda je onaj 1919. Znači obavezuje, to nije pritisak, nego to je motivacija samo. I ti momci da znaju gdje su i šta su, i onaj, sigurno narod ovdje i svud zna prepoznat kad je to pošteno i kad ispravno. E sad, onaj, kažem opet, nekad će biti otići u dobrom pravcu, nekad neće, ali bitna je neka vizija i neki, šta znam, neka ideja.
1: Fudbalski klub Sloboda trenutno zauzima 5. mjesto od ukupno 16 ekipa sa osvojenih 14 bodova, a utakmica protiv drugoplasiranog Posušja je na rasporedu sutra od 18 sati.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prijevoj-Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesor i studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: I moja, Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prvi kontakt, prvi savjet, često je najvažnija odluka o zdravlju, sve to počinje u ordinaciji porodičnog ljekara. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara govorimo o ulozi porodične medicine u svakodnevnom životu pacijenta. Koliko se ova profesija promijenila, sa kakvim se izazovima ljekari suočavaju i šta znači biti podrška pacijentu kroz različite faze života, sve su to teme o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, a to je doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, vašim gledaocima i slušaocima i hvala vam na pozivu.
1: Evo, prije svega sretan vam dan, Svjetski dan porodičnih ljekara.
2: Hvala.
1: Šta je to, krenimo od toga što ćemo reći, šta je to vas lično evo ponukalo da odaberete upravo ovu specijalizaciju? Kako je došlo do toga?
2: Pa što se tiče mene, u mom slučaju je to ovako bilo nekako nespecifično, neobično. Ja sam naime određen broj godina radila kao mlad ljekar u službi opšte porodične medicine bez specijalizacije. Naravno, trebalo je steći nekog iskustva, određene godine radnog staža da bi mi mogli uopšte konkursati za specijalizaciju neku. U tom nekom periodu bile su neke, hajde da kažem, specijalizacije koje meni nisu bile bliske, ali evo na nagovor mojih nekih prijatelja ukućana, da prijavi se na bilo šta da bi naravno započela taj neki svoj specijalistički staž. Međutim, ja sam se prijavila na te neke određene specijalizacije, ali nisam se pronašla u njima, odnosno molila sam Boga na neki način da to ne dobijem.
1: Da vas usmjeri upravo ovamo gdje ste.
2: Na svu moju sreću, tako je bilo, te specijalizacije na koje sam ja konkursala nisam ni dobila i onda je naravno opet kroz neko mjeseci, godina bio konkurs specijalizacije porodične, tako da sam ja jedva dočekala, tu sam se nekako pronašla jer sam radila u toj službi, vidjela sam tu ljepotu, taj benefit praćenja i rada sa pacijentima koji se u našoj službi, naravno taj specifičan način organizacije rada gdje mi pacijente pratimo od početka pa na neki način do kraja, i tu sam pronašla taj neki svoj entuzijazam, tu svoju želju za radom, tako da sam ja tako došla u službu opšte porodične medicine i tako dobila specijalizaciju.
1: Da, evo i sada radite tamo, kao što smo rekli. Kada je riječ o samoj specijalizaciji iz opšte porodične medicine, za nju se kaže da je temelj evo zdravstvenog sistema, ako možemo tako reći, možemo li to objasniti?
2: Što se tiče, ono malo prije kao što sam rekla, da je naša služba na specifičan način organizovana. Da. Naime, pacijent kad dolazi kod ljekara u službu opšte porodične medicine, bez obzira je li to ljekar specijalista ili mladi ljekar, on dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti znači podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, urati dobar klinički pregled i naravno znači odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko-konsultativne preglede. Zbog toga ja mislim da je i opravdan taj naziv da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: Evo, koliko je važan taj odnos povjerenja između pacijenta i porodičnog ljekara, prije svega u redu dalji specijalisti, svi oni kojima ih vi upućujete, ali taj primarni evo odnos, koliko je važno povjerenje u tom odnosu? Kako ga zapravo izgraditi, jer ljudi su, svi smo mi različiti.
2: Naravno, upravo znači taj moment kad pacijent znači dolazi prvo nama, kad se javlja sa tim nekim svojim prvim tegobama, upravo je to moment kad se zapravo treba početi graditi taj odnos povjerenja ljekar-pacijent. Naime, ukoliko pacijent dođe u situaciju da je samo na neki način broj statistički koji ćemo mi taj dan odraditi, za ispisati recept, poslati ga negdje dalje, ne uraditi ništa za njega u tom momentu, ono što mi možemo, naravno da će takav pacijent jedva čekati kad će pobjeći od nas, odnosno tražiti uvijek nekog drugog ljekara, drugo mišljenje. Tako da upravo mislim da je ono što bi trebalo, znači svako od nas ljekara na tom naravno poraditi, ako već to ne imamo, imati te dobre komunikacijske vještine i empatiju prema pacijentima. Jer mislim da bez toga neće biti uspješna saradnja ljekar, pacijent i obrnuto, niti će biti naravno taj ishod liječenja, odnosno neće biti liječenje u pravom pravcu, imat ćemo naravno štetu po pacijenta.
1: Da, evo, kada je riječ evo, o tom povjerenju, čuli smo kako se ono gradi. Što se tiče povjerenja vašeg u pacijente, danas su informacije dostupne na svakom koraku. Pacijenti se veoma često pogrešno informišu. Koliko vam je to smetnja u radu? Koliko oni traže savjete od vas, a koliko na internetu? I šta je to zapravo što evo dominira? Koliko vam je to problem?
2: U suštini nekako stariji pacijenti, oni su manje na tom internetu, manje su u tim, da tako kažem, na tim mrežama, tako da oni više se, mislim, ne dolaze sa tim nekim pitanjima da su nešto pronašli na internetu, da na taj način su pokupili informaciju. Uglavnom su to informacije iz komšiluka, nekom se nešto desilo, pa je to tako nekako završilo, eto šta sad ima to veze sa njegovom, recimo, bolešću ili stanjem. A što se tiče mlađe populacije, oni su zaista tu su, podijeljeni su ti, u tom, naravno, jedan broj pacijenata potraži te informacije na internetu. Ono što, naravno, može biti, ja ne kažem daleko od toga da je taj internet
1: loš,
2: daleko od toga, nego zaista, znači, na internetu nalazi se puno tih informacija koje nisu tačne. Jer vi imate stanja i bolesti koja naravno ne odgovaraju u potpunosti vašem pacijentu, recimo sa nekom kliničkom slikom. Imate, znači, iskustva nekih pacijenata koji možda tek tako nešto i napišu, da ne kažem bez veze, ali da nije opravdano ničim medicinskim.
1: Ili su možda i sami čuli negdje.
2: Tako da je to zaista, znači, jedan bućkuriš od informacija. Ok, ja uvijek pacijenta svog, naravno, saslušat ću ono što je on pronašao, pokušati na neki način da ga razuvjerim, podastriti one prave medicinske dokaze, zaključke vezano za njegovo zdravstveno stanje, za njegovu bolest i, naravno, vidjeti šta ono najbolje za pacijenta, kako dalje dijagnostikovati pacijenta.
1: Jovana, kakve reakcije nailazite kada im pokušate predočiti, dakle, znam za ljude koji su pili tablete, terapiju od drugih ljudi zato što su mislili da će njima pomoći. Dakle, to je jedan od velikih problema u vašem radu.
2: Jeste. Nažalost, mislim, ima svega. Mi se, ne mogu reći svakodnevno, ali evo, povremeno susrećemo i naravno sa takvim informacijama da je neko u komšilku pio neke lijekove za nešto, pa on mislio da će i meni pomoći, pa je on to pio tako na svoju ruku. Mi, naravno, opet vam kažem, kad mi to pacijentu objasnimo zašto su ti lijekovi, da li on njih smije uopšte piti sa svojim lijekoma koji pije za neke hronične bolesti koje već ima, da to nije dobro, da ne smije, da će se napraviti interakcija s određenom vrstom lijekova, onda oni na neki način malo i ustuknu pa kažu pogriješili smo, evo, nismo trebali, nećemo više, ostat ćemo doći da vas pitamo, i u tom smislu se gradi taj odnos, to povjerenje u liječenju, znači, sa pacijentom.
1: Da, kada je riječ o ostalim izazovima, na koje izazove, evo, nailazite vi u svom radu? Znamo da dolaze različiti ljudi, dakle, specijalizacija jeste, ali je polje izuzetno široko.
2: Jeste. Naše kolege su nekad znali, mislim, to je bilo poprilično davno, već smo se malo i mi negdje tu proširili, zauzeli neko svoje mjesto, pozicionirali, znali su nam reći, vi znate svašta pomalo, jer radite sa toliko različitih kliničkih stanja u toku dana da je to iz sekunde u sekundu
1: upravo
2: se mijenja.
1: Tako da.
2: Tako da u suštini ono što nešto može biti uobičajeno naš radni dan, ispisati recepte, uputnice, neku medicinsku dokumentaciju radi nekih drugih potreba i pregleda, može, znači, sasvim iznenada preći u neka, da tako kažem, po život ugrožavajuća opasna stanja.
1: I za sve stanje morate biti spremni.
2: Naravno. Tako da mi zaista, znači, izazovi su nam poprilično, mislim, veliki. Prvo, znači, od ljudskih resursa. Sad je u našoj službi, službi opšte porodične medicine Doma zdravlja Tuzla, nekako došlo do smjene tog kadra. Zaista veliki broj ljekara, specijalista porodične medicine odlazi u penziju. Naravno, to je nešto prirodno što ljudi su već zaslužili svojim radom, svojim životom, ispunjavaju te uslove, odlaze u penziju. Tako da ostaje jedan određen broj ljekara još uvijek koji rade, specijalista. Povremeno imamo i specijalizacije iz porodične medicine, mada je to nedovoljno u smislu koliko će ljekara u nekom budućem periodu otići u penziju. Mi imamo trenutno i mlade doktore preko biroa, projekat zapošljavanja. Ne. Na neki način pokušamo sada premostimo taj jaz odlaska ljekara u penziju, specijalizacije, odnosno specijalizanata dok se vrati, jer nema drugog načina da mi možemo obezbijeti taj kontinuirani sistem zdravstvene zaštite. Tako da su sve to izazovi na neki način, prvo, znači, sa osobljem, odnosno sa kadrom. Onda, naravno, imamo i taj moment što je, mislim, prisutno u svim zdravstvenim ustanovama, dotrajalost opreme, upravo, znači, zbog toga, zbog manjka, evo, ljudskih resursa, duge su liste čekanja, neke dijagnostičke pretrage se ne radi ovdje. Mi onda, naravno, pokušavamo naći neki model, znači, neki način kako pacijentu pomoći, odnosno šta je najbolje u tom momentu odraditi, kako pacijenta zbrinuti.
1: Da, zaista veliki

0: veliki izazovi. Tu je i administracija, evo često čujemo ljekare kako se žale na te administrativne promjene i na te administrativne pritiske koje evo oduzimaju vam vrijeme. Dakle, u neku ruku vas sklanjaju od pacijenta u datom trenutku.
1: Jeste, nažalost ili na sreće, evo ne znam više ni ja šta je adekvatnije reći, mi imamo unazad nekoliko godina i uvezani smo u informatički zdravstveni sistem. Ono što je nama još uvijek zakonska obaveza je vođenje tog pisanog kartona, znači to je sudsko-medicinski dokument i bez toga neće, ja mislim, nikad moći.
0: Bez obzira
1: na ovu informatizaciju, jer ono što mi moramo u pisanoj formi voditi je znači karton, to je znači sa anamnestičkim podacima, sa određenim pretragama koje je pacijent uradio, naravno dijagnozama, našim MKB šiframa, terapijom, uputnicama koje su znači izdate, odnosno upućivanje na više nivoe zdravstvene zaštite, naravno sve te povratne informacije opet sakupiti, upisati u karton, naravno kad treba pregledati pacijenta, znači sve ono što moramo uraditi u jednom pregledu mora se, znači treba se upisati u taj pisani zdravstveni karton i sve to na neki način treba se preneti u elektronski karton.
0: Da. To vam je dupli posao jest, zapravo.
1: Na neki način jest.
0: Da. Kada je riječ o prevenciji, evo da porazgovaramo i o tom segmentu, koliko se pažnje poklanja tome? Koliko kroz svoj rad s pacijentima evo, ukazujete im na načine na koje bi oni mogli preventivno da djeluju, da zaštite svoje zdravlje i koliko oni zapravo takve savjete traže?
1: U današnjem vremenu ne mogu reći da imamo previše vremena, odnosno u našem radu ne mogu reći da imamo previše vremena za prevenciju i promociju zdravlja. Mi bi po nekom pravilu trebali puno više da radimo tu prevenciju, promociju zdravlja, a puno manje liječenje, odnosno kurativu. Kod nas je to nažalost obrnuto. Vjerovatno jedan od razloga je povećanjem, da tako kažem, starosne dobi stanovništva, javlja se sve više tih hroničnih nezaraznih bolesti, tako da naravno smo više opterećeni na neki način praćenjem tih pacijenata zbog njihovih hroničnih bolesti i onda nemamo dovoljno vremena da sad posebno odvojimo neko vrijeme za prevenciju i promociju zdravlja. Ono što mi radimo je na neki način, ne mogu reći usput, ali evo usput, znači iskoristimo priliku kad god nam je pacijent u ordinaciji, kad imamo vremena, a nađemo bar 2-3 rečenice pacijentu saopštiti, znači bez obzira što je on hronični pacijent, recimo koji ima šećernu bolest, koji ima visok pritisak, koji je gojazan, barem neke osnovne stvari, ne znam, o adekvatnom načinu ishrane, o fizičkoj aktivnosti, o manjem unosku, ne znam, soli, masti, šećera, znači uvijek nešto nađemo da pacijentu na neki način provučemo šta bi bilo dobro da uradi za svoje zdravlje.
0: Svakako, evo, šta biste izdvojili, evo, ako možemo, evo sada imamo vremena malo porazgovarati o prevenciji, najvažniji savjeti za očuvanje zdravlja u ovom teškom, haotičnom vremenu, dakle, živimo u stresnim vremenima, to je bez daljnjih, situacija se mijenja, evo, možemo reći na dnevnoj bazi, na globalnom nivou, kako to zaštititi i sačuvati svoje zdravlje, evo, pod uslovom da smo zdravi.
1: Veoma teško, mislim, u kakvim vremenima živimo, sami ste i rekli, upravo to. Naravno na neki način moramo balans u svemu naći. Upravo je ono osnov što mi kažemo temelj svega, naravno neka ta uravnotežena ishrana. Mi ako se nezdravo hranimo, odmah ćemo znači stvoriti sebi rizik, na primjer, za gojaznost, inzulinsku rezistenciju, metaboličke bolesti u kojima je dijabetes, znači sve te komplikacije koje će recimo nositi šećerna bolest, onda se na tu šećernu bolest recimo naslanja i sad neka kardiovaskularna, to ode daleko. Što se tiče tih nekih mentalnih, da tako kažem, stanja, upravo imamo recimo u posljednje vrijeme na neki način, ne mogu reći porast, ali eto povećan broj slučajeva, recimo mlađih osoba koji, to je opet po informacijama, odnosno podataka koje mi dobivamo od roditelja, recimo djeca koja nam provode previše vremena na računaru, na internetu, tim društvenim mrežama, koji kakve gledaju emisije, ne znam ni ja sad, šta sve pronađu, upravo recimo i to vodi na neki način našu djecu u nerazvijanje tih socijalnih vještina, vodit će kasnije znači u anksioznost, u stres, sve će se to odrasti na neki način na školske aktivnosti i kasnije jeste na odraslu dob, tako da je sve to znači treba naći negdje znači u svemu mjeru, ta uravnotežena ishrana, određena fizička aktivnost, koliko je moguće voditi zdrav način života, jer sve ono što mi uradimo sad dok smo mladi je zapravo ulaganje kasnije u našu budućnost, odnosno u naše zdravlje.
0: Evo, kroz svoj rad, šta primijetite? Koliko su se te evo, okolnosti u kojima živimo odrazile na zdravlje pacijenata? Da li primijetite neke promjene u odnosu na period od prije 10 godina? Da li su se javljali sa sličnim problemima ili možda drugačijim? Da li se situacija mijenja zbog načina na koji živimo? Evo, htjeli priznati ili ne, tu je manjak tjelesne aktivnosti kod većine populacije, počevši od najmlađih pa do najstarijih. Što se hrane tiče, o tome bismo mogli svakako razgovarati danima. Zaista imamo problem sa tom, možemo je nazvati kako hoćemo, ali to jeste brza i nezdrava hrana. Kako evo to izgleda kroz vaše

0: to ne kroz vaše evidencije?
1: Pa uglavnom je to evo što smo sad ranije pomenuli, to je znači ta neuravnotežena ishrana, jer mi kad tražimo podatak od pacijenta, ako je punoljetan, odnosno roditelja, ako je već došao s pacijentom, kako se hrani, tu su uglavnom djeca neće povrće, djeca neće voće, djeca neće neku kuhanu hranu,
0: da, ne mogu
1: tu su uglavnom te nezdrave, da ne kažem, grickalice, koje kakva gazirana pića, sendviči, ne mogu ni na koji način da ih motivišu, da tako kažem, da oni to promijene taj način života, neće da se bave sportom, upravo to više voli da su na internetu ili izađu, ne znam, u park, na igralište, djeca sva sjede sa telefonima u rukama, tipkaju, igraju se, gledaju, dopisuju, otkud znam.
0: Tako i da kažu da se druže. Da.
1: Zato kažem, te socijalne vještine su stvarno, bit će ta djeca u problemu sa tim svojim socijalnim vještinama ukoliko se stvarno nešto ne poduzme, jer kažem, sve to kasnije će imati učinka na njihovo, naravno, i psihičko zdravlje.
0: Da, a primijetite li razlike, recimo, u zdravlju, odnosno onome s čime vam se pacijenti obraćaju sada i kako je to bilo nekada? Da li postoje razlike? Da li postoje razlike u zdravstvenim problemima mladih prije 10 godina ili starih prije 10 godina i sada?
1: Pa u suštini,
0: zbog načina života.
1: Naravno. U suštini, znači, ono što je se dešavalo prije, stvarno ta starija populacija, ono što je bilo nekako primjetno kroz kartone, taj hronični umor zbog nekog, hajda kažem, fizičkog rada koji su oni obavljali, to su bile reumatske bolesti, naravno hronične nezarazne bolesti na koje mi ne možemo, mislim, donekle, jel možemo utisati, ali...
0: Hipertenzija, dijabetes.
1: Jes, hipertenzija, dijabetes, to uglavnom, znači sad kod mlađih osoba su, ovo ranije što smo pobrali, gojaznost, te metaboličke bolesti, naravno u porastu su skeletni problemi, zbog znači tog sjedenja, upravo znači zbog tog boravka na računaru, zbog mobitela, zbog tog jednog položaja, znači i gornjih ekstremiteta, zbog tog sjedenja, onda naravno
0: sve mlađe osobe postaju osobe s problemom.
1: Yes.
0: Dakle, evo, kod djece, baš neki dan smo razgovarali o tome sa sagovornikom koji je rekao da je proveden projekat TK Fit, da je veliki broj djece, čak 15% djece testirane, ima problema sa kičmenim stubom, što je nezamisliv podatak, ogroman broj ima problema sa gojaznošću, to pretpostavljam i vi primijetite kroz svoj rad.
1: To je ono što je najzamjetnije, da tako kažem, u toj mlađoj populaciji, osobno znači u školskoj dobi, upravo to da su to kriva kičma, da su to stvarno ti muskuloskeletni problemi, bole leđa, bole ramena, mislim na neki način stvarno kompleksan ovaj problem, jer zbog krive kičme naravno svašta će se nešto drugo izdešavati.
0: Evo, odmakli smo se od te teme porodičnih ljekara i samog svjetskog dana, ali evo, ovo je nešto o čemu moramo porazgovarati zbog zdravlja generacija koje dolaze. Koliko roditelji žele čuti savjet kada dovedu dijete s problemom, da li žele saslušati vas i primijeniti ono što od njih, što im preporučujete?
1: I tu su, da tako kažem, iskustva podijeljena, odnosno mišljenja podijeljena. Naravno, ima roditelja koji će dijete na neki način, da tako kažem, izgrditi, ako tu mogu, jel, upotrijebiti riječ pred ljekarom, kad mi kažemo, ne znam, da je to nezdravo, da ne treba tako da jede, da treba, ne znam, jesti određenu vrstu hrane, da mora imati neku određenu fizičku aktivnost, da se upiše u neku školu sporta, evo, ne znam, da ide na, jer imamo djece koje su recimo u nekom periodu izbjegavala i fizičko vaspitanje, odnosno tjelesni odgoj.
0: I to je veliki broj djece,
1: teško im je, mrsko im je, izmišljaju da ih nešto boli, pa onda roditelj mora u školu, tako da je to stvarno na neki način problem. Tako da ima zaista roditelja koji će reći pred djetetom, evo vidiš kako ti doktorca kaže, de poslušaj, de ovo, šta ne smiješ, šta smiješ. Međutim, ja vjerujem da ima i roditelja, neki mudro ćute,
0: možda kod kuće nešto, ali evo, da li primijetite da se stanje mijenja nakon vaše intervencije te vrste?
1: Pa, recimo u stanjima kad smo imali upravo, kad je bio problem zbog prehrane, gdje recimo djeca zbog takvog načina života, zbog te brze hrane i svega toga, imaju recimo problem sa gastrointestinalnim traktom, odnosno sa stolicom, da tako kažem, kad se na neki način taj ishrana koriguje, nešto se znači uradi, onda roditelj kad dolazi sljedeći put na kontrolu s djetetom, nebitno je zbog tog problema za koji je trebao na kontroli ili nešto drugo, zaista kaže da ima pomaka, da se nešto promijenilo. Nisu to možda u tom momentu neki veliki koraci, neki veliki pomaci, ali bilo čega da se dijete na neki način odrekne nečeg nezdravog što mu škodi u tom momentu, da se promijeni te navike, da se promijeni svijest tog djeteta, jer najvažnije je da recimo, pošto sad evo govorimo o djetetu, da usvojite neke zdrave navike života, zdrave navike ishrane, jer ako ono je to samo tu u momentu dok ga neko tjera, dok ga neko prati,
0: i dok ima taj
1: način jeste nešto promijeniti, nema od tog ništa. Znači ona mora da usvoji na neki način taj oblik života, tu formu života, da bi mogao kasnije imati dugoročno benefit od toga.
0: Evo da se vratimo.

0: vašem pozivu, postoji li nešto evo što vas vremena na vrijeme, možda neki trenutak u vašoj praksi koji vas podsjeti zašto ste odabrali baš taj poziv? Bi to bilo?
1: Ja mislim da mi svi ljekari nekako negdje u svojoj podsvijesti imamo taj osjećaj da volimo da pomažemo drugim ljudima. I mislim da je to jedino, naravno pored medicinskih znanja, kliničkih vještina, da ne idemo u to, ono što nas stvarno čini dobrim doktorom i dobrim ljudima. Mislim, puno je tih slučajeva naravno u praksi što se dešavaju i što bude, međutim naravno da je vama uvijek ostane neki onaj slučaj, nešto kad vi u nekom datom momentu, pogotovo recimo ovako kad imate neko životno ugrožavajuće stanje, da vi znate da ste u tom pacijentu pomogli, dali naravno sve od sebe sa svojim kolegama, shodno onom što treba pomoć, što treba ordinirati, da ste nekom spasli život. I mislim da nema veće sreće, većeg zadovoljstva za jednog ljekara.
0: Da, zaista, evo, u pravu ste. I za kraj vas želim pitati, koja bi bila vaša poruka svim onima koji nas u ovom trenutku gledaju i slušaju u povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara? Evo, šta je to što mogu uraditi za sebe?
1: Ono što mi uvijek promovišemo kao ljekari u porodičnoj medicini je naravno voditi taj zdrav način života koliko god je moguće. To je ono što smo ranije naveli, zdrav način ishrane, fizička aktivnost, što manje stresa, znači brinuti se za svoje mentalno zdravlje. Jer sve od ranije navedenog je bitno, sve je važna karika u zdravlju, u životu čovjeka.
0: Evo, ja vam želim još mnogo uspješnih godina sa vašim pacijentima. Naravno, nadam se da ćemo mnogo više vremena moći pokloniti prevenciji, kako evo ne bismo u godinama koje dolaze pričali o ovim temama. Želim vam sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Vrijeme za još jedno izdanje Top Liste. I ovoga puta donosimo 7 pjesama koje su obilježile protekli period. Od regionalnog hip-hopa i popa preko zanimljivih muzičkih spojeva pa sve do velikog povratka jednog od najpoznatijih svjetskih bendova. Na listi su nova izdanja, zanimljive saradnje, ali i pjesme koje pričaju o odnosima, prihvatanju sebe, emocijama i svijetu u kojem živimo. Krećemo od 7. mjesta, a na samom kraju otkrivamo i pjesmu koja je ovog puta zauzela broj 1. Na 7. mjestu je Tsunami sa pjesmom Stick Up Kids. Riječ je o jednoj od njegovih najnovijih izdanja, a pjesma donosi prepoznatljiv hip-hop izraz i energiju kako smo navikli čuti od ovog bosansko-hercegovačkog izvođača. Stick Up Kids stiže u zvanični video spot, a muziku potpisuje Nanak Cel, dok su tekst, mix i izvođački dio vezani za Tsunamija. Tsunami tako i ovoga puta ostaje u svom urbanom muzičkom prostoru, a Stick Up Kids otvara našu ovu sedmičnu listu.

sedmog prelazimo na šesto mjesto gdje je Remi i pjesma Mirna. Ovo je single sa njenog prvog samostalnog albuma Gola, upravo je pjesma Mirna dobila i novi video spot. U središtu pjesme je prihvatanje sebe i vlastitog životnog puta. Bez žaljenja je za onim što je bilo. Zanimljivo je da je pjesma dobila ime po tetovaži Remine prijateljice Mirne, a riječ je i o jednoj od prvih pjesama koje je Remi komponovala za album.

Na petom mjestu je Sai CMC sa pjesmom Nakon mene. Pjesma se nalazi na njenom novom albumu Svetla grada su jak. Sai si ovoga puta donosi prepoznatljiv autorski izraz, direktnost i urbanu atmosferu. Nakon mene je predstavljena i kroz album Visualizer, a produkciju potpisuje Andr, još jedno novo izdanje koje se vrlo brzo našlo među pjesmama koje pratimo na našoj listi.

četvrto mjesto donosi jedan od najneobičnijih muzičkih spojeva ove godine, Laibach i Senidah sa pjesmom Love Machine. Pjesma je dio albuma Music, a upravo na ovom spoju dolazi do susreta Laibachovog industrijskog elektronskog zvuka i Senidinog modernog pop, R&B i trap senzibiliteta. Hladni i gotovo mehanički ritam Laibacha susreći se sa prepoznatljivim, senzualnim, Senidinim vokalom. Love Machine je zato i zanimljiv primjer kako dva potpuno različita muzička svijeta mogu funkcionisati zajedno.

Na trećem mjestu je Sabrina Jordan i Burden the Heavens, pjesma koja donosi potpuno drugačiju atmosferu. Ovo novo izdanje Sabrina Jordan žanrovski ga smješta u folk, a pjesma traje nešto više od 3 minute i već svojim naslovom i atmosferom otvara prostor za teme gubitka, tuge i sjećanja. Burden the Heavens ne ide za klasičnim pop zvukom, već gradi gotovo ritualnu, mračnu atmosferu. Pa je ovo jedna od pjesma na našoj listi koja se izdaje upravo svojim ugođajima.

Na drugom mjestu su Sugar Babes i Ghost, pjesma koja označava veliki povratak originalne postave grupe. Mutja Buena, Keisha Buchanan i Siobhan Donahue ponovo su zajedno, a Ghost je prvi singl koji najavljuje njihov novi istoimeni album. To je prvi album originalne trojke nakon više od dvije decenije. Ghost govori o vezi koja je završena, ali čiji trag i dalje ostaje. Sama Siobhan otkrila je da je pjesma inspirisana iskustvom sa njenom prvom ljubavi i osjećajem kada osoba nestane iz našeg života, ali emocionalno ipak ostane prisutna. Uz pjesmu je stigao i spot u nešto mračnijoj, gotovo gotskoj atmosferi, što dodatno prati priču o duhu prošle veze.

I to je bilo naših 7 pjesama za ovo izdanje Top Liste. Od novih regionalnih izdanja preko neočekivanih saradnji i velikih povrataka, pa sve do YouTube i pjesme Silencio na prvom mjestu. Ko će se na idućoj listi naći, saznaćemo uskoro. Do tada slušajte dobru muziku, otkrivajte nove izvođače i budite uz našu Top Listu.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila,

0: optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Tuzla obilježava 83. godišnjicu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Povodom 2. oktobra koncert Halke Paldum i zajedničko gledanje utakmice. Obilježeno 20 godina bez redukcije vode u Tuzli. Počela tehnološka proba sistema daljinskog grijanja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras igraju protiv Švedske uz oproštaj Edina Džeke. Tuzla je obilježila 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom sjednicom gradskog vijeća odato je priznanje svima koji su dali život za slobodu uz podsjećanje na antifašističku tradiciju grada. Podsjećamo, snimak svečane sjednice gradskog vijeća Tuzla možete pogledati večeras u programu Radio Televizije 7 Tuzla od 19:05.
2: Slana banja i ove godine bila je mjesto okupljanja građana koji čuvaju sjećanje na borbu za slobodu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama obilježen je 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzli. Obilježavanje ovog značajnog datuma ima višestruke benefite, istakao je gradonačelnik Tuzli Zijad Lugavić.
3: Jedan od tih benefita jeste da slobodu koju su nam antifašisti izvojevali ovoga dana ne smijemo nikada zaboraviti i moramo kroz ovakve manifestacije prenositi ideju antifašizma i značaj 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, generacijama koje dolaze. Ovaj datum se naslanja i na 15. maj i na armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila Tuzlu i odbranila Bosnu i Hercegovinu. Poruka koju bih želio da pošaljem jeste da grad Tuzla i građanke i građani grada Tuzle će uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti i slobode.
2: Čestitku povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, uputila je i prisjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić. Istakla je da je Tuzla kroz svoju historiju njegovala vrijednosti slobode i antifašizma, koje su, kako je navela, dio identiteta i tradicije ovog grada.
4: Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta, naše tradicije i vrijednosti koje ponosno čuvamo. Neka nam Tuzla uvijek ostane grad slobodno otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma. Još jednom vam upućujem iskrene čestitke povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
2: O značaju 2. oktobra, njegovo mjesto u historiji Tuzle i važnosti da se sjećanje na ovaj datum prenosi na nove generacije, govorili su Sabira Mićanović i Selim Bešlagić.
5: To je najveći grad, oslobođeni grad u tadašnjoj porobljenoj Europi, kao što je Tuzla bila i 92. do 95. godine najbosanskiji grad u porobljenoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da ta tradicija antifašizma će se nastaviti i dalje i još jednom zahvaljujem se svima na svemu ono što su doprinijeli da se glas Tuzle čuje daleko.
6: To je dan kada smo fašizmu rekli ne i od tada pa do danas slavimo ga kao dan oslobođenja Tuzle. Vrlo je važno na mlade prenijeti ovu tradiciju da u školama i od vrtića pa do fakulteta i dalje u toku školovanja mladi ljudi budu upoznati sa ovim događajem.
2: Obilježavanju su prisustvovali i predstavljaju predstavnici prijateljskih gradova, među njima i delegacija Pečuha.
7: Jako mi je drago što sam u Tuzli sad već četvrti puta i odnosi između dva

0: grada traje od 1999. godine, gotovo 30 godina. Ovaj dan dokazuje da taj odnos ne postoji samo na dokumentaciji, na papiri, već je živi odnos između dva grada. Na što vjerujem da oboje možemo biti vrlo ponosni.
1: Obilježavanje 83. godišnjice nastavljeno je svečanom sjednicom Gradskog vijeća Tuzla. Ovaj značajan datum bio je prilika i za dodjelu tuzlonske plakete, a jedan od ovogodišnjih dobitnika je i fra Petar Metanović, koji se obratio ime svih dobitnika plaketa.
2: Doduše, nikad nisam zaboravio biti dio te naše duboke, davne, dobro utemeljene povijesti. I ponosno kažem ovdje, dio sam onih ljudi koji su u kontinuitetu sačuvali ovo što mi danas slavimo. Tu našu Bosnu. Kroz 700-800 godina. I dio toga, evo s ponosom ovdje pozivam se vas, da se to svi zajedno posvijestimo u sebi. Da smo mi to što jesmo. I da to trebamo čuvati, njegovati.
1: Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla prisustvovao je i premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić, kao i drugi zvaničnici i gosti. Večeras će program obilježavanja 2. oktobra biti zaokružen koncertom Hanke Paldum na Trgu Slobode, koji organizuje grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle.
3: Program obilježavanja 2. oktobra nastavlja se večeras na Trgu Slobode. Od 19 sati bit će održan koncert Hanke Paldum, a od 20 sati 45 minuta građani će moći pratiti utakmicu Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske, na kojoj će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije. Grad Tuzla poziva građane i goste da zajednički obilježe Dan oslobođenja Tuzle. Podsjećamo, snimak koncerta Hanke Paldum možete pogledati sutra u programu Radiotelevizije 7 Tuzla od 19 sati i 30 minuta. 20 godina bez redukcija vode na području Tuzle značajan je jubilej za građane i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Tim povodom organizovan je prigodan program na kojem je predstavljen put koji je preduzeće prošlo od perioda svakodnevnih redukcija do stabilnog i kontinuiranog vodosnabdijevanja.
4: Davne 2006. godine započeo je proces vodosnabdivanja Tuzle bez redukcija. Tokom godina u kojima su građani bili suočeni sa svakodnevnim prekidima u isporuci vode, uspostavljanje stabilnog sistema predstavljalo je jedan od ključnih infrastrukturnih izazova za grad, istakao je Ajd Berbić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.
5: Prije te 2006. godine, 50 godina mi smo bili ono djeca lončića u smislu toga da smo ustajali i legali sa redukcijom. Bilo nam je neobično kad negdje drugo odemo kako izgleda kad imaš 24 sata. Međutim, od 2006. godine mi kako smo ukinuli redukcije nastavili smo da u vodovodu radimo prave stvari. Što znači da smo ugradili puno novih cijevi, puno investicija, ugradili nove mjerače protoka, uradili na optimalizaciji sistema i stavili sistem pod kontrolu.
4: Među prisutnima bio je i nekadašnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji je sa svojim timom učestvovao u kreiranju strategije koja je Tuzli donijela 2 decenije stabilnog vodosnabdijevanja.
6: Naš cilj bio prvi da ukinemo redukcije vode, to smo uradili sa fabrikom za interventno vodosnabdijevanje na Modracu, a da onda ne gubimo vrijeme da radimo na sanaciji mreže cjevovoda i neprekidnom poboljšanju količina vode, izvora vode, a smanjenju gubitaka kroz sanaciju. I kompletna strategija koju smo zacrtali prije više od 20 godina realizuje se u zadanim rokovima.
4: Stabilan sistem vodosnabdivanja predstavlja osnovu za njegov dalji rad. U narednom periodu planirana su nova ulaganja i aktivnosti koje bi trebale pratiti kontinuirani rast broja korisnika, ali i odgovoriti na buduće potrebe grada.
5: Vizija nema nikakvog, ovo ostalo je samo čisto održavanje, znači mi vodu moramo dovesti ili sa Krivaje, ili sa Drine, ili sa Snježnice, uć

0: Znači, projektovanje, vidjeti šta je po studijama najisplativije, najefikasnije, grad Tuzla od ovoga što ima ne može pobjeći. Naravno, morate znati da sam grada Tuzle na sistemu javnog vodosnabdjevanja, našeg je grad Živince koji danas broji preko 70.000 stanovnika, mi njima dajemo 70 sekundni litara svaki dan i njima je to nedostatno. Tako da, bez novih 300-400 sekundni litara za narednih 30-40 godina, znači mora se nastaviti ovo što radi. Mi smo u proteklih 10 godina uložili u vodovod preko 50 miliona i rezultat toga je ovo što ima.
1: 20 godina bez redukcije vode za Tuzlu predstavlja više od jubileja. To je period u kojem je vodosnabdjevanje od svakodnevnog problema postalo jedan od stabilnih infrastrukturnih sistema grada. Posebna zahvalnost upućena je zaposlenicima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, čiji su znanje i iskustvo bili važni u realizaciji brojnih projekata.
2: Tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli počela je jučer 1. oktobra i trajat će do ispunjavanja zakonskih uslova za zvanični početak grijene sezone 2026-2027. godina. Kada je riječ o zvaničnom početku grijene sezone, zakonski uslovi još uvijek nisu ispunjeni.
3: Kada je u pitanju topla proba i aktivnosti koje vode centralno grijanje, kada je u pitanju sezona grijanja, ja mogu istaknuti da smo tokom jučerašnjeg dana vršili ispitivanje sistema u smislu hladne tlačne probe, posebice kada je u pitanju znači zapadni dio grada, tako da smo tokom prethodne večeri smo uspjeli ostvariti neke temperature do negdje područja Slatine. Danas nastavljamo sa aktivnostima kada je u pitanju istočni dio grada, nastavljamo sa hladnom tlačnom probom, te tako po našem planu očekujemo da ćemo tokom večernjih sati uspjeti početi sa određenim temperaturama, odnosno zagrijavanja naših stambenih prostora i u ovom dijelu grada. Ono što bi isto tako istakla, kada su u pitanju uvjeti i za počinjanje, evo da kažemo, i tople probe, a i same sezone, oni još nisu ostvareni, dakle temperature koje smjeraju 21 sat, 3 dana uzastopno još uvijek nisu ostvarene, ali centralno grijanje će nastaviti kontinuirano voditi sve aktivnosti, te nakon što toplu probu, nadam se, uspješno okončamo, nastavit ćemo i sa sezonom u skladu sa svim normativnim uvjetima, u skladu naravno sa meteorološkim prilikama, a sve na zadovoljstvo naših korisnika.
2: U Tuzli su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju putne infrastrukture u okviru programa Putna infrastruktura 2. U mjesnoj zajednici Batva sanira se i asfaltira put u naselju Šljivice do broja 52 u dužini od 75 metara. Vrijednost ovih radova je 17.023,50 konvertibilnih maraka. Radovi se izvode i u ulici Rudolfa Vikića u mjesnoj zajednici Solana u okviru redovnog održavanja. Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla uspješno je završio realizaciju projekta adaptacija objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trgu Tuzle, kojim su značajno unapređeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 103.931,25 konvertibilnih maraka, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 98.378,61 konvertibilnu marku, dok je grad Tuzla obezbijedio preostala sredstva do ukupne vrijednosti izvedenih radova. Adaptirane prostorije Doma književnosti obišao je gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić. U nastavku Kronike grada slijede agencijske vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Naša je procjena, i tako smo propisali našim rasporedom rada općinskih izbornih komisija, da nakon zatvaranja biračkih mjesta od 19 sati i 15 minuta do 20 sati bude transmisija rezultata sa biračkih mjesta do Centralne izborne komisije. Po tom planu rada Centralna izborna komisija je planirala da u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini, izjavio je Arnautović. Dodao je da ako sve bude kako je planirano, a nada se da hoće, imat ćemo prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Nepovjerenje u političke stranke, nezadovoljstvo ponuđenim kandidatima i slabije praćenje političkih dešavanja među ključnim su razlozima zbog kojih dio mladih u Bosni i Hercegovini ne učestvuje u izbornom

procesu, pokazalo istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT, koje bilježi i pad izlaznosti mladih na izborima u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. Kada se pogledaju podaci iz 2020. godine, procenat mladih koji su glasali na tadašnjim lokalnim izborima iznosio je 51,44%, ali dvije godine kasnije taj procenat bio je malo manji, pa je nešto više od 47% koristilo svoje biračko pravo na općim izborima, dok je na lokalnim izborima 2024. godine taj procenat iznosio 45,3%. Svega 3,1% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje političkim strankama, dok 48,1% navodi da im ne vjeruje. Neodlučnih je 42,8%, odnosno niti im vjeruju, niti im ne vjeruju. Cijene hrane na svjetskom tržištu u septembru su porasle za 1,5% u odnosu na august. Najviše su poskupjele žitarice sa 5,1%, dok je cijena pšenice porasla 6,3%. To je posebno važno za Bosnu i Hercegovinu, koja uvozi oko 2/3 pšenice koju troši. Na rast cijena utiču problemi u transportu, nepovoljni vremenski uslovi i smanjena ponuda. Zemlje Europske unije razgovarale su u petak o prijedlogu Francuske da europske države puste na tržište 50 miliona barela dizela iz zaliha nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se povećaju isporuke kako bi se ublažio snažan rast cijena goriva. Prema izvoru upoznatom s razgovorima, prijedlog Francuske predviđa da europske zemlje oslobode 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno na tržište pustile 50 miliona barela sirove nafte, javlja Reuters. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju predstavila je novu digitalnu platformu koja omogućava mapiranje rizika koje klimatske promjene i ekstremni vremenski uslovi predstavljaju za energetsku infrastrukturu, kao i procjenu gdje bi potencijal energije vjetra i sunca u narednim decenijama mogao rasti ili opadati. Platforma donosi projekcije do približno 2050. godine i pokazuje kako bi energetska infrastruktura u obuhvaćenim područjima mogla biti izložena ekstremnim temperaturama, sušama, obilnim padavinama i promjenama u obrascima vjetra i sunčevog zračenja. Prelazimo na ostale aktualnosti. Iz Gradske izborne komisije su saopćili da će biračka mjesta u Tuzli biti otvorena u nedjelju 4. oktobra od 7 do 19 sati. Birači svoje biračko mjesto mogu provjeriti na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ili putem telefona 035 307 394. Na redovnim biračkim mjestima koristit će se uređaj za biometrijsku identifikaciju i optički skeneri glasačkih listića. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona sačinili su operativni plan za postupanje prije i tokom općih izbora s ciljem zaštite integriteta izbornog procesa. Tokom izbornog dana bit će angažovani dežurni tužioci i policijski službenici koji će postupati po prijavama o eventualnim izbornim nepravilnostima. Građani sumnje na nezakonitosti mogu prijaviti policiji na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli obilježio je Svjetski dan učitelja 5. oktobar uz temu Profesionalni identitet učitelja u savremenom društvu. Istaknuti su značaj i odgovornost učitelja i nastavnika, izazovi s kojima se suočavaju te potreba za kontinuiranim unapređenjem nastavničke profesije i obrazovanja. Na Filozofskom fakultetu predstavljena je knjiga profesora doktora Šaćera Filandre Moj zavičaj u svjetskoj povijesti. Knjiga donosi autorova promišljanja o zavičaju, historiji i društvenim procesima. Sinoć je u galeriji Mir Ritmo održana promocija autorskog kalendara za 2027. godinu slikara Mirsada Hadži Efendića. Kalendar se sastoji od 12 slika sa motivima Tuzle kao dio serije objedinjene pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle, a nastao je u okviru projekta 30 godina Kaldrme. Posjetioci će imati priliku posjetiti izložbu radova do kraja oktobra. Projekat su između ostalog podržali Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzla. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici 3. kola Lige nacija. U susretu u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i u Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala.

0: Hvala, osvojili dva boda više. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju svoje zemlje. Fudbalski klub Sloboda danas je održao konferenciju za medije uoči utakmice 8. kola VVN prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv Posušja na stadionu Mokri Dolac. Tuzlanski tim uoči ovog susreta zauzima 5. mjesto na tabeli sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Posušje je trenutno drugoplasirano sa 17 bodova.
1: Crveno-crni sa tužnja nakon pobjede u 7. kolu protiv ekipe nogometnog kluba Gošk u goste odlaze ekipi Posušja. Razlog za pobjedu upravo nalaze zbog toga što je protivnička ekipa drugoplasirana na tabeli, navodi Edis Mulalić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda.
2: Ponovo nas očekuje jedna teška utakmica. Možda ekipa sa najvećim brojem i iskustvom, nekim brojem premijerligaških igrača. I onaj, znamo šta nas čeka, pratili su sigurno oni nas, mi njih, trenirali smo dobro, koliko je dobro vidjet ćemo onaj, poslije utakmice, tako da onaj, pokušat ćemo sve da damo da napravimo dobar rezultat. Onaj, negdje volio bi, a već smo negdje na pravom putu, da ekipa zna šta hoće, onaj, glupo je nešto otkrivat šta hoćemo, kako hoćemo i onaj, vrlo je bitno to, onaj, da se vidi da nešto treniramo.
1: Kako dalje navode, dodatni razlog za povoljan rezultat je i u dosadašnjim rezultatima, gdje su momčadi sa Tušnja upisali 4 pobjede, 2 remija i 1 poraz.
2: A Sloboda nikoga ne smije da se boji, Sloboda mora da se nametne gdje god da igra i bilo ko da igra za Slobodu. Nekad će to biti pozitivan rezultat, nekad neće, ali da imaš nešto ti svoje, ti Sloboda je onaj 1919. Znači obavezuje, to nije pritisak, nego to je motivacija samo. I ti momci da znaju gdje su i šta su, i onaj, sigurno narod ovdje svud zna prepoznat kad je to pošteno i kad ispravno. E sad, onaj, kažem opet, nekad će biti otići u dobrom pravcu, nekad neće, ali bitna je neka vizija i neki, šta znam, neka ideja.
1: Fudbalski klub Sloboda trenutno zauzima 5. mjesto od ukupno 16 ekipa, sa osvojenih 14 bodova, a utakmica protiv drugoplasiranog Posušja je na rasporedu sutra od 18 sati.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

Vrime za još jedno izdanje Top Liste i ovoga puta donosimo 7 pjesama koje su obilježile protekli period. Od regionalnog hip-hopa i popa preko zanimljivih muzičkih spojeva pa sve do velikog povratka jednog od najpoznatijih svjetskih bendova. Na listi su nova izdanja, zanimljive saradnje, ali i pjesme koje pričaju o odnosima, prihvatanju sebe, emocijama i svijetu u kojem živimo. Krećemo od 7. mjesta, na samom kraju otkrivamo i pjesmu koja je ovog puta zauzela broj 1. Na 7. mjestu je Tsunami sa pjesmom Stick Up Kids. Riječ je o jednoj od njegovih najnovijih izdanja, a pjesma donosi prepoznatljiv hip-hop izraz i energiju kako smo navikli čuti od ovog bosansko-hercegovačkog izvođača. Stick Up Kids stiže u zvanični video spot, a muziku potpisuje Nanak Cel, dok su tekst, mix i izvođački dio vezani za Tsunamija. Tsunami tako i ovoga puta ostaje u svom urbanom muzičkom prostoru, a Stick Up Kids otvara našu ovu sedmičnu listu.

27. prelazimo na 6. mjesto gdje je Remi i pjesma Mirna. Ovo je single sa njenog prvog samostalnog albuma Gola, upravo je pjesma Mirna dobila i novi video spot. U središtu pjesme je prihvatanje sebe i vlastitog životnog puta. Bez žaljenja je za onim što je bilo. Zanimljivo je da je pjesma dobila ime po tetovaži Remine prijateljice Mirne, a riječ je i o jednoj od prvih pjesama koje je Remi komponovala za album.

pjesma se nalazi na njenom novom albumu Svetla grada su jak. Sajsi ovoga puta donosi prepoznatljiv autorski izraz, direktnost i urbanu atmosferu. Nakon mene je predstavljena i kroz album Visualizer, a produkciju potpisuje Under, još jedno novo izdanje koje se vrlo brzo našlo među pjesmama koje pratimo na našoj listi.

četvrto mjesto donosi jedan od najneobičnijih muzičkih spojeva ove godine, Laibach i Semidah sa pjesmom Love Machine. Pjesma je dio albuma Music, a upravo na ovom spoju dolazi do susreta Laibachovog industrijskog elektronskog zvuka i Semidinog modernog pop, R&B i trap senzibiliteta. Hladni i gotovo mehanički ritam Laibacha susreće se sa prepoznatljivim, senzualnim, Semidinim vokalom. Love Machine je zato i zanimljiv primjer kako dva potpuno različita muzička svijeta mogu funkcionisati zajedno.

Na trećem mjestu je Sabrina Jordan i Burden the Heavens, pjesma koja donosi potpuno drugačiju atmosferu. Ovo novo izdanje Sabrina Jordan žanrovski ga smješta u folk, a pjesma traje nešto više od 3 minuti i već svojim naslovom i atmosferom otvara prostor za teme gubitka, tuge i sjećanja. Burden the Heavens ne ide za klasičnim pop zvukom, već gradi gotovo ritualnu, mračnu atmosferu. Pa je ovo jedna od pjesma na našoj listi koja se izdaje upravo svojim ugođajima.

Na drugom mjestu su Sugar Babes i Ghost, pjesma koja označava veliki povratak originalne postave grupe. Mutja Buena, Keisha Buchanan i Siobhan Donahue ponovo su zajedno, a Ghost je prvi singl koji najavljuje njihov novi istoimeni album. To je prvi album originalne trojke nakon više od dvije decenije. Ghost govori o vezi koja je završena, ali čiji trag i dalje ostaje. Sama Siobhan otkrila je da je pjesma inspirisana iskustvom sa njenom prvom ljubavi i osjećajem kada osoba nestane iz našeg života, ali emocionalno ipak ostane prisutna. Uz pjesmu je stigao i spot u nešto mračnijoj, gotovo gotskoj atmosferi, što dodatno prati priču o duhu prošle veze.

I to je bilo naših 7 pjesama za ovo izdanje Top Liste. Od novih regionalnih izdanja preko neočekivanih saradnji i velikih povrataka, pa sve do YouTube i pjesme Silencio na prvom mjestu. Ko će se na idućoj listi naći, saznaćemo uskoro. Do tada slušajte dobru muziku, otkrivajte nove izvođače i budite uz našu Top Listu.

être là-bas et là le crucifix.